0: čovjek, ne, nego trener, da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi, jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da se to, da to nije utopija, da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
1: Što bi to bilo?
0: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno, drugo je kvalitet i potencijal ekipe i treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako, koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stoji. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jer ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 2016. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način se.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 je sati i dobro jutro svima.
1: Nije radio sve što svira.

dođite da vas počeškamo. Bićemo nježni, obećajemo. Dobro jutro svima koliko vas uz radio Rijeku ima. I muškarcima i ženama i onima između. I onima na pola. I onima koji još ne znaju času. Zapamtimo lik tvojih prstiju kad budeš daleko od očiju. Njih zovemo nebinarni. E pa vama sretan vaš dan. Međunarodni je dan nebinarnih ljudi. Kažu da su ga izabrali točno između Međunarodnog dana muškaraca i Međunarodnog dana žena. Eto kako prigodno. Ja ne znam slavi li naš premijer taj međunarodni dan današnji, nebinarni. Bar onako u znak solidarnosti. Ali znate ča, nije ni on daleko. Taj nikako da se odluči, doduše ne po pitanju roda, već po pitanju takuina. Sad se on kao čudi, kaže on da je jako, jako skupo u domovini Hrvatskoj, da su cijene čuda visoke i da će nam turisti pobeći. Ili da neće ni prit. Ape, naš dragi Ape, zamisli ti kako je nama ako se ti sa svojom plaćom toliko čudiš. Ti obećaj da ćeš doći. Nama naš takuin eventualno predlaže ljetovanje kod rodbine, ali to je ono ako si sretan da ih uopće imaš i da još imaju nekretninu na moru i da uopće pričaš s njima. Kada zna i da nisi zbog te nekretnine s njima već i na sudu. Nego da se vratimo mi na našu nebinarnu priču. Dok mi već mjesecima, mjesecima, godinama zijamo da inflacija jede svaki onaj euro više koji su nam kao oni dali, slava im bila, oni su nam to naravno poklonili, a mi ga ni vidjeli, naš premijer je sada sredinom srpnja godine gospodnje 2026. shvatio da je u Hrvatskoj skupo. Kako kaže ona stara narodna mudra izreka, nikada nije kasno, ali nije ni tako davno bilo. Bilo nam je toliko dobro da nas je sram trebalo biti što se žalimo, jer u Africi bi sve dali da imaju naš standard. Jeste zaboravili na tu njegovu slavnu? A zato smo mi tu da vas podsjetimo.

narodne mudrosti, sit gladnom ne vjeruje, pa u to ime bilo bi dobro, evo mi ćemo ga pristojno zamoliti, našega premijera, da kada bude tu u susjedstvu, kada bude išao na ljetovanje u svoju rezidenciju, kako se ono zove, Vila Costabella, gle slučajnosti, neka se malo prošeće i do Hiltona, možda nam onda kada se na svoje oči uvjeri i povjeruje, more on i do plaže, ako ga puste. Znate vi kako se kunu političari? Ne mako se ja s ovoga mjesta. E tako, ne mićemo se ni mi s naših mjesta ovoga jutra, tu ćemo biti vaši ljudi od povjerenja sve do 12 sati. Znači, pozdravit ćemo se tek kad nam svima otkuca podne. A do tada u ime dežurne ekipe želim dobro jutro, vaša desna ruka, što taj čovjek sve može desnom rukom, Deni Golija. Naša žena od muzike jutros je Matija Zanoškar. Ma kod mene može i na majke mi, Iva Črnjer Ivančan. Ala homo napravo, neće se šoldi sami potrošiti. A ne, čekaj, kod nas hoće. Što bi se dogodilo kad bi naša vlada se našla u pustinji? Oni bi se prvo čudili, onda bi sazvali sastanak, a onda bi nam i pjesak poskupio. Minus i plus. Ajmo mi dalje apolitično i nebinarno u ovaj utorak. Svira na magazin, pa Severina, pa malo Tajči. Za desetak minuta idemo provjeriti kako je stanje jutros u prometu.

on me gleda pravo u oči. I ne

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Brza i pouzdana pomoć u vidu informacija stiže odmah. Iako vidim na stranicama Hrvatskog autokluba da nam je jutro srećom počelo mirno, to će nam sigurno potvrditi Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Je li za sada mirnija situacija u Rijeci i široj okolici?
2: Je, tako je. Dakle, na većini cesta na širem riječkom području, ali trenutno i u ostatku Hrvatske vozi se bez nekih većih problema ili poteškoća. Dakle, nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima koje bi usporavali promet, nije bilo prometnih nesreća na svu sreću, a nema trenutno ni nekih većih gužvi koje bi također stvarale probleme ili nervozu u prometu. Dakle, gustoća prometa je još uvijek smanjena na gradskim prometnicama, osjeti se da je sezona godišnjih odmora, tako da osobito na širem riječkom području trenutno ni nema nekih većih zastoja. Do njih će doći, to jest do ponegdje zastoja kroz pola sata do sat vremena, no to je uobičajena situacija za jutarnje sate radnoga dana. Osim toga, zastoji su mogući u zonama radova gdje će biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Dakle, molimo sve vozače da voze oprezno te da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju na takvim mjestima. Istaknut ćemo ovu zonu radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, gdje se može dakle voziti usporeno, ovisno o gustoći prometa. Također još su zone radova na Istarskom ipsilonu i kod vijadukta Limska Draga, te kod mosta Mirna također su mogući povremeni zastoji ovisno o gustoći prometa. Kada je riječ o graničnim prijelazima, trenutno je pojačana gustoća prometa u putničkog prometa, na prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. A promet teretnih vozila je pojačan na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Hvala Nikolina, ugodan dan želimo vama i svima u Hrvatskom autoklubu. Sad ćemo mi još to svašta nešto promijeniti u servisnim informacijama kada počnemo najavljivati radove u Rijeci. Hvala još jednom, dobar utorak želimo.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.

Još jednom dobro jutro svima. Sad trebamo puno vaše pozornosti i još više koncentracije. Dok razmišljam od kud krenuti, od svega što danas treba najaviti, ajmo mi od prognoze i temperatura zraka. Pa u 6 sati Parg kod Čabra i Pazin mjere 18, Pula 22, Rijeka i Crikvenica 23, Malinska 24, Mali Lošinj, Opatija i Rab 25, 27 celzivih stupnjeva je izmjereno u Senju u 6 sati. A temperature zraka su takve kakve jesu, bit će i više danas, doduše ići će do 33 celzijeva stupnja. Bit će nam pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, a tijekom poslijepodneva uz više oblaka je ponegdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, i to većinom u Gorskome kotaru. Ova jutarnja slaba do umjerena bura tijekom dana će okrenuti na slabo do umjereno jugo. Dakle, temperature zraka danas između 28 i 33 celzijeva stupnja. Ajmo najaviti današnje radove. Ulica Tutnovo će biti zatvorena zbog asfaltiranja danas. Ceste Rijeka izvodit će te radove danas od 7 do 16 sati. Dakle, u tom periodu ulica Tutnovo bit će zatvorena za sav promet. Počeli su jučer, a traju do četvrtka, radovi na obnovi kolnika u ulici Alessandra Manzonija, pa je također i ta ulica zatvorena, da vas na to podsjetimo. A onda možemo se baciti na čitanje isključenja najavljenih za danas. Prvo voda i prvo Kastav. Dakle, iz vodovoda i kanalizacije obavještavaju vas da će danas zbog izvedbe privremene vodoopskrbe u ulici Put Srdoćen privremeno doći do obustave vode, i to od 7.30 do 15 sati u sljedećim ulicama i naseljima grada Kastva, ali i dijelovima grada Rijeke. Pa hajmo redom. Tonžino, Bačići, Kurirski put, Murini od broja 1 do 13 i od broja 15 do 22, zatim put Srdoćen od broja 1 do 34, pa Frlani, Poljana, ulica Antuna Branka Šimića, kućni brojevi 1, 3, 3A, 11A do 11C i parni brojevi od 2 do 18. Pa onda ulica Vladimira Čerine od broja 1 do 12B. Dakle, vi ste nam navedeni bez vode danas od 7.30 do 15 sati, a kažu iz Vika da će u tom periodu biti omogućena autocisterna koja će kružiti navedenim područjima. Potrošači vode u Opatiji, točnije u ulici Ivana Brozine Slovana, kućni broj 1 do 12 i Kaštel San Pietro Terme, vi ste nam bez vode danas od 8 do 12 sati.

U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: glasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: HR mreža oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras prema našem vremenu SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tijesna smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaz prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
7: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
8: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i to je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
9: Drugi čimbenik je to što je vlada uoči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
10: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje, vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
7: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
11: Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
12: Ono što nas dalje očekuje, kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštelanskog donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
7: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima, omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
7: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchenneove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
13: U Hrvatskoj boli negdje 60 dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došli ovim invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
7: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fidesz bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
14: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
15: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
14: Postavlja Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
16: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
14: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
17: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
14: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih? U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7.30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I u 7:15 došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
7: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
18: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
20: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, apsolutno njegova.
19: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
20: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
19: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
20: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti. Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokuša staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
19: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske Pedro Poro
0: o rivalitetu s Francuskom.
21: Bueno, siempre es especial, sobre todo cuando juegas...
0: Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3 nakon sat i 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
1: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočac i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradište, Kažupanje, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ovulin, Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rab i Split 25, Dubrovnik 26 i Sed 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bile između 25 i 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
27: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
27: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
28: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. A dobro vam jutro svima, 7 sati i 30 minuta uz Radio Rijeku ste, temperature zraka izmjerene u 7 sati, Delnice 17. Ah, kako lijepo, Pazin 18, Bakar, Crikvenica i Pula 24, Mali Lošinj, Malinska, Opatija i Rijeka su na 25, već na, u 7 sati Rab 26, a Senj 27. Danas pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, tijekom poslijepodneva uz više oblaka ponegdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom i to većinom u Gorskome kotaru. Ova jutarnja bura slaba bura će i okrenuti na slabo jugo tijekom dana, a najviša temperatura ona dnevna danas, temperatura zraka bit će između 28 i 33 Celzijeva stupnja. A na tim će se temperaturama delati i to dosta u Rijeci, zaista puno toga za najaviti vam imamo i radova i isključenja vode i struje i tako dalje, pa molimo za pažnju i koncentraciju. Mislim to ja malo i sebi govorim. Idemo prvo najaviti da će danas ulica Tutnovo zbog asfaltiranja biti zatvorena i to dakle danas od 7 pa do 16 sati. Bit će zatvorena za sav promet, ceste Rijeka izvode radove asfaltiranja u toj ulici, tako da vas mole za razumijevanje i strpljenje. Ponavljamo i podsjećamo da su jučer započeli radovi na obnovi kolnika u ulici Alessandra Manzonija, traju do četvrtka, tako da je ta ulica do četvrtka, dakle 16. srpnja, zatvorena za promet. A kuda ćete okolo, provjerite na stranicama Rijeka Plusa ili ono snađi se druže, kako se nekad govorilo. Ajmo mi na sljedeću obavijest, vodovoda i kanalizacija. Oni nam pak javljaju da će danas privremeno doći do obustave isporuke vode od 7.30 pa do 15 sati u sljedećim ulicama i naseljima grada Kastva i dijelovima grada Rijeke. Dakle, Tonžino, Bačići, Kurirski put, Murini od kućnog broja 1 do 13 i od 15 do 22, pa onda put Srdočen od broja 1 do 34, Frlani, Poljana, ulica Antuna Branka Šimića, brojevi 1, 3, 3A, pa onda od 11A do 11C i parni brojevi od 2 do 18. Pa onda ulica Vladimira Čerine od broja 1 do 12B. Dakle, vi ste nam bez vode od 7.30 pa do 15 sati, a iz Vika kažu da će biti autocisterna tim područjem, da će kružiti svim tim adresama, pa opet snađite se. A naši Opatijci, točnije vi koji živite u ulici Ivana Brozine Slovana od broja 1 do 12, a također i Kaštel San Pietro Terme, također bez vode danas, od 8 sati počinje to isključenje, trajaće do 12 sati. Opet će biti danas miniranje od 13 do 13 i 10, a i zaustavljanje prometa na Istarskom ipsilonu između čvora Anđeli i čvora Matulji. Još vode imamo, odnosno nemamo. Gdje nećemo još imati vode? Rijeku smo vam najavili, ajmo Škrljevo. Dakle, Škrljevo od kućnog broja 40 do 60 i od 250 do 279 od 8 do 15 sati. U istom tom razdoblju od 8 do 15 sati vode biti neće u Šmriki, točnije Burićeva ulica od kućnog broja 2 do 23 i dalje u Šmriki, ovoga puta Dvori,
svi kućni brojevi, Burići, svi kućni brojevi i Hrustina, također svi kućni brojevi, dakle od 8 do 15 sati bez vode. Dražice, Ričinska ulica, također svi kućni brojevi i Sušička, također svi od 8 do 15 sati bez vode. Onda Pothum od kućnog broja 129 do 206, isto od 8 do 15 sati. Kastav, Rešetari, kućni brojevi 63, 65 i 66. Vi ste nam bez vode od 9 do 12 sati. A kaj delaju, dilaju, kaj dilaju klanci jutros? Klana, kućni brojevi 21 kroz 3, 21 kroz 11 do 21 kroz 17 i Studena, svi kućni brojevi u Studeni bez vode od 8 do 11 sati. Dila će vodu, ča drugo. Ajmo na struju. Bez struje danas Buzdohanj, Vršić, svi brojevi od 1 do 7. Buzdohanj Njivice od 1 do 6 i kućni broj 9. Buzdohanj Bajin, brojevi 6, pa onda neparni brojevi od 11 do 23 i parni brojevi od 12 do 32. Pa onda Bajčevo selo, parni brojevi od 2 do 18 i kućni brojevi 3, 5, 7, 9, 13, 15 i 19. Buzdohanj Griža, parni brojevi od 16 do 34 i neparni od 27 do 35. Rakovo selo broj 2 i Podsranicun, parni brojevi od 2 do 8 i neparni brojevi od 7 do 17, a period u kojem ste bez struje je od 8.30 do 12.30. Rijeka, ulica Franca Prešerna, broj 37, Stube Marka Remsa, parni brojevi od 24 do 32 i neparni brojevi od 25 do 45. Onda Ukmarove Stube, broj 4, uspon Irene Tome, broj 8 i Ticijanova ulica od kućnog broja 2 do 10 i brojevi 12, 12a, 12b, 14, 16 te parni brojevi od 24 do 30 bez struje od 8 do 10 sati. Viškovo, Mladenići, brojevi 75, 76a, b, c, d, e, kućni broj 78 i 78b, te Bujki od broja 33 do 47. U dva navrata danas bez struje, prvo od 8.30 do 9 sati, a onda od 13 do 13.30. Ajmo na Krk, Linardići su bez struje od 8 do 13 sati, s tim da će tu biti povremena kraća iskapčanja struje, također i dio mjesta od trafostanice prema vrhu Salatići od 8 do 13 sati, dakle također povremena kraća iskapčanja. Mali Lošinj, Artatore, kućni broj 173 od 9 do 12 sati i još u Malom Lošinju upravna zgrada vodovoda je bez struje već od 5 ujutro, a to će trajati do 12 sati. I Niš, finit ćemo na Rabu u Loparu, dio naselja Lopar od kućnog broja 63 do 84 povremeno bez struje od 9.30 do 12 sati. Eto, ki je rekao da se ne dela? Lagano, lagano u ovaj utorak.

0: su u Novome listu čitajte. Studenti Riječkog sveučilišta u utrci za najjeftinije krevete u državi, moguće poskupljenje smještaja u studentskim domovima. Naša zemlja 7. najpoželjnije odredište Europljana, Hrvatska najtraženija zbog sunca i mora. EU uvodi digitalnu granicu za djecu, mlađi od 13 godina na društvene mreže uz obavezan nadzor. Čikaški nadbiskup kardinal Blaise Cupić na međureligijskom skupu posvećenom miru u Lovranu. Teorija pravednog rata je izvrnuta. Slaven Bilić počeo svoj drugi mandat na klupi Vatrenih. Došao sam napraviti veliki rezultat, osjećam da sam u najboljim trenerskim godinama. U Novome listu danas prilog auto.
1: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
3: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Caligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
2: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
4: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Toru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
5: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
3: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Koji možete imati. Dobro vam jutro, 8 sati i 1 minuta. Dok smo mi spavali, Sjedinjene Države i Iran tijekom noći su ponovo razmijenili napade, a napetosti oko Hormuškog tjesnaca dodatno se zaoštravaju. Naime, američke snage izvele su novi val udara na iranske ciljeve, a Teheran je napao dva tankera povezana s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Srećom pa ćemo mi Europljani danas pokazati koliki nam je broj oružanih snaga. U Parizu parada u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana Bastilje, na kojoj sudjeluju i predstavnici Hrvatske specijalne policije. Da je Milanović dao, bio bi nam još i veći. Europski parlament. Danas će Odbor za kulturu i obrazovanje usvojiti niz prijedloga za ublažavanje utjecaja društvenih mreža i internetskog okruženja na mlade. Tu su zaista obuhvaćene razne teme poput prijenosi u živo, video igre, prijevare s poznatim osobama, uloga influencera, provjera dobi i tako dalje. Dakle, danas bi trebali se svi ti prijedlozi napokon usvojiti. A Odbor za poljoprivredu isto danas dela u Europskom parlamentu. Oni pak odlučuju o izmjenama pravila za ekološke proizvode. Izdvojit ćemo vam ono najvažnije ili ono što je najveća novost, a odnosi se na proizvode iz trećih zemalja. Dakle, cilj je da kupci lakše razlikuju proizvode koji su u onako Europska unija, odnosno ispunjavaju sva pravila Europske unije, od onih koji dolaze iz sustava koje je Unija priznala kao ekvivalente ili ti ga u prijevodu iz trećih zemalja. Idemo u Hrvatsku. Danas je nastavak zasjedanja Hrvatskoga sabora, pa će zastupnici raspraviti prijedlog DP-ove rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, danas počinje u 9:30 ova sjednica Hrvatskoga sabora. A naš potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture neće danas biti u Hiltonu, ali bit će naš Vladimir Jurić. Potom, potom, kroz dan. Oleg Butković će danas od 9 sati u prostorijama ministarstva predstaviti akte iz područja nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ćemo vidjeti ako se ča odnosi na Lokote. Ili u našem slušaju ćemo čuti. U Lovranu danas, dakle sve zapravo do 18. srpnja se održavaju mediteranski teološki susreti. Tema je prorokovati mir okruženi bukom rata. A u sklopu tog programa večeras u 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci održat će se javna tribina na kojoj sudjeluju kardinal Blaise Cupić, čikaški nadbiskup i jedan od najutjecajnijih američkih crkvenih velikodostojnika, i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet, prvi kardinal iz Srbije. Oni će razgovarati o miru, dijalogu i ulozi crkve u suvremenom društvu, a organizatori ističu da je riječ o jednom od najznačajnijih događaja ovogodišnjih mediteranskih teoloških susreta. Iz Lovrana u Opatiju, zapravo u Volosko, jer će danas tamo u 19 sati biti predstavljen skate park u ulici doktora Ivana Poščića preko puta broja 17 uz postojeće sportsko igralište Tošina. E pa danas će taj novi skate park u Voloskom biti prezentiran, a prezentirat će ga gradonačelnik Fernando Kirigin, članovi dječjeg gradskog vijeća te poznati opatijski skater Damir Tomić. Malo sporta. U Umagu susreti prvoga kola ATP turnira Croatia Open u Umagu od 16 sati, a danas je i polufinale svjetskog nogometnog prvenstva Francuska-Španjolska od 21 sat. Po našem vremenu, nego danas je Međunarodni dan nebinarnih osoba, ali još jedna zanimljivija priča od toga stiže nam iz Buenos Airesa. Naime, dok se svijet bavi ratovima, oni se bave zlatnim ribicama. Piše CNN, dakle piše CNN da su dvije zlatne ribice u jednoj staklenoj vitrini jednog sushi restorana u otmjenoj četvrti Buenos Airesa uglavnom prolazile nezapaženo, osim što bi tu i tamo neko dijete pokucalo po staklu. No onda su se javili aktivisti, netko je jednoga dana, netko od njih je pogledao taj akvarij i zaključio da je previše izložen suncu i uličnoj buci, pa su onda ribice Fede i Magui završile na sudu. I sud je ekspresno odlučio da se ribe treba premjestiti na prikladnije mjesto. Osoblje restorana nije se protivilo ovoj presudi. A sud je presudio i da će ribe ostati na skrbi udomitelja. Sve je sakramentsko. Tri mladića.

Naša reč, hladost, ludost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako. Ma kako se ono zvala? Alano.

na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta, sam čekao.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Svinjski but bez kosti, 2,69 €. Tell me, znaš što voliš?
5: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
6: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan,

0: Kaže Hrvatski autoklub da je na DC-102 zbog rasutog betona na kolniku na toj državnoj cesti DC-102 kod kružnog toka da se vozi uz ograničenje brzine od 20 km na sat. E sad, kako ja zaista ne znam brojeve naših državnih cesta, srećom tu je Google. Možda vi znate koji tamo živite, ja sam srećom googlala. Krk Šmrika. Državna cesta DC-102 je Krk Šmrika. Dakle, rasuti beton na kolniku kod kružnog toka. Ograničenje brzine 20 km na sat. E, a što se tiče današnjih događanja, onih kulturnih ponajviše, ajmo redom, prva pozivnica, 20 sati, galerija Juraj Klović, bit će otvorena samostalna izložba Georgette i Yvette Ponte pod nazivom Trauma, tjelesni pejzaži bola. Nova izložba ove snažne riječke autorice donosi upečatljivije, ekspresivnije crteže i aktove velikoga formata. Dakle, danas je otvorenje u 20 sati u galeriji Juraj Klović. Ako danas ne stignete, izložba ostaje otvorena do 27. srpnja. U Rijeci od 19.30 na pozornicu na trgu Principi stiže Crazy Pony, međunarodno nagrađivana predstava švicarsko-engleskoga dua Swiss Banjo Circus, koja je tijekom posljednjih godina oduševila publiku u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Crazy Pony je istodobno i koncert, i cirkuska predstava, i teatar, i klaunovska komedija, i akrobatski spektakl. Dakle, za stvarno sve generacije, od onih najmlađih do onih u najljepšim godinama. A i ova je isto za one najmlađe, ali i za one malo veće, predstava Tončić Petešić. Dakle, danas na Drenovi, dani su Drenove, pa evo što se danas događa. Udruga Bez granica poziva roditelje u 19 sati, a i dečicu isto, u dvorište društvenog centra Drenova. Adresa je Drenovski put 138A. Tamo točno na granici. Lutkarska predstava Tončić Petešić gradskog kazališta Lutaka Rijeka. Ulaz vam je slobodan, predstava je namijenjena uzrastu 4+. Dubravka Zima napisala je knjigu posvećenu temi hodanja. Hodanje poglavlja iz kulturne povijesti. Predstavljanje te knjige i razgovor s autoricom održat će se danas u 21 sat u gradskoj knjižnici Rijeka. A prije ovog događanja građani mogu sudjelovati na 3 tematski i konceptualno različite šetnje. Sudjelovanje na tim šetnjama je besplatno, ali su potrebne prethodne prijave, pa na internetske stranice gradske knjižnice Rijeka Hote, tamo možete sve naći, pročitati i prijaviti se. Novi Vinodolski počinje Art Novi, 16. izdanje Međunarodnog festivala klasične glazbe Art Novi 2026. Svečano će biti otvoren večeras s početkom u 21 sat u crkvi Svetoga Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom. Festival će otvoriti slovenski kvartet Harfi, Sig Forbes, ansambl koji svojim prepoznatljivim zvukom osvaja publiku diljem Europe. Pa ako želite biti osvojeni, ulaz vam je slobodan. To vam je više manje to od naših prijedloga. Nadamo se da će vam ovaj utorak biti po guštu i po volji, da ćete biti u dobrom društvu, to je ipak najvažnije, pa ćemo se možda malo i preporučiti. U našem programu za koliko sad još moram i računati, ajmo ovako, u 8.45 je Vrijeme za vrijeme. Nove vijesti, odnosno prve jutarnje vijesti u 9 sati, a onda tamo kvarature poslije imat ćemo za vas ulaznice. Sad kao malo šapćem da vam otkrijem i da nam se pripremite na vrijeme ako volite Dalmatino. A ono što mi jako volimo je Monty Python.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: burning or something. They'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
3: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Fax 110 pranja 18,99 €. Kapsule Jar Platinum 81 komad 19,99 €. Tomi, znaš što voliš.
6: Brahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower C.

0: za vrijeme.
1: I vrijeme je za našega Igora, Igora Lisca. Igore, dobro vam jutro želimo.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Svi koji slušaju čekaju da čuju kako nas vrijeme očekuje, ne samo danas Igore, nego i sljedećih nekoliko dana, dokud sežu vaše prognostičarske karte. Evo, izvolite, slušamo vas.
2: Pa evo, danas se više nalazimo svaku polju srednjeg ili blago povišenog tlaka zraka bez nekih značajnijih gradijenata, tako da očekujemo slab vjetar različitih smjerova zbog toga što blizu Hrvatske nema nekih jačih sustava, pa više do izražaja dolaze ti lokalni efekti. Tijekom jutra zbog toga također očekujemo i relativno stabilno vrijeme s burom prije podne, a poslije podne jugozapadnim i sjeverozapadnim vjetrom. Naravno, postoji mala vjerojatnost za lokalno povećanje na oblake koje može donijeti prolaznu kišu ili ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem pretežno je sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, puše slaba bura, more mirno do malo, prema otvorenom na dijelovima i umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 26 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 23, a jučer maksimalna 32. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan Crni Luk 17, Platak 18, Gospić 19, Otočac Park 20, Pazin Plitvička jezera, Delnice Učka Poklon 21, Ogulin 22, Klana 23, Kukuljanovo Grobnika Stav 24, Opatija Viškovo Dobrin 25, Crikvenica, Malinska, Porer, Pula, Aerodrom Rab, Rijeka, Krk, Aerodrom Sveti Ivana Pučini, Kostrena, Silba 26, Mali Lošinj, Porečero, Vinj, Senj, Vransko jezero na Cresu i Cres 27 Celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se kreće od 14 do 25 Celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 18, a temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica i Opatija 25, Mali Lošinj, Malinska, Rab, Svet Ivana, Pučni 26, te Pula na 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1017 do 1018 hektopaskala, te bez neke znatnije promjene. Što nas očekuje danas? Pa pretežno sunčano vrijeme uz malu, ponegdje umjerenu na oblaku, uz lokalni porast na oblake, moguća kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, ali to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće većinom slab vjetar, ujutro, kao što smo rekli, bura, koja će okretati na jugo i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka se očekuje malo viša nego jučer, pa od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu, dosta sličan dan, bar što se tiče većine dana, tako da očekujemo pretežno vedro vrijeme. U drugom dijelu dana te u noći na četvrtak je uz više oblaka na dijelovima područja moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren vjetar, sjeverozapadni i jugozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, ona će blago rasti. Prek sutra u četvrtak nestabilan dan, osobito ujutro i poslije podne, no bit će tu i sunca. Puhaće slaba do umjerena bura, pa zatim sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka u blagom padu, jedino jutarnja u Gorskom kotaru i Lici malo poraste.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima, želi vam Tatjana Sandalje. Sjedinjene Države večeras vraćaju pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će SAD nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska agencija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijene nafte nastavljaju rasti. Pa su od jutros nove cijene goriva u Hrvatskoj. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, eurodizel je skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću, upozorava udruga Sidro. Najteža situacija je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Udruga upozorava na nedostatak kapaciteta, velik broj nevaljanih prijava i netransparentne upisne postupke, te poziva na sustavne promjene u predškolskom odgoju. Iz susjedstva vijest je Mađarski parlament prihvatio ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šujoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šujok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fides bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda. Sport. Polufinale svjetskog nogometnog prvenstva slijedi večeras. Francuska i Španjolska igrat će od 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati bila je 26 stupnjeva Celzijevih, tlak 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 51%. Danas će biti pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu naoblaku. Poslije podne je uz lokalni porast naoblake moguća kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom slab vjetar. Nakon jutra bura će okretati na jugo i jugozapadni smjer. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.
3: Yes! It is not that funny.

0: Gledam gdje je točno da upadnem, a da ne prekinem baš jako puno ove pjesme. Dalmatino Refužo, je to bil, znak je, Aden i već zvoni. Da, 9.17 je uz Radio Rijeku ste, a Radio Rijeka vam, evo, već kroz srpanj zaista puno ulaznica je podijelila za naše ljeto na Gradini. Otpjevao nam je i Toni Cetinski i Damir Keđo, a slijede i Josipa Lisac i Dalmatino i Neno Belan, da nabrojimo samo neka od imena, pa onda još u Kolovozu, Ivana i Klapari Špet, Vesna Pisarović i drugi. Ali, sada, u ovom trenutku, dvije ulaznice dijelimo za, dakle, Dalmatino. Ljeto na Gradini, 17. 7. Trsatski kaštel ili Tiga Nižanov park. Ako ste za, jedino ča morate je okrenuti 210777 i reći nam ime i prezime, a možda i najdražu pjesmu, to nekako uvijek volimo pitati. Ča je ta tvoja ruka u zraku, šta toliko ih je? Dobar dan, dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
1: Poštovanje Petra pri telefonu.
0: Poštovanje, draga Petra, kako ste nam vi jutros?
1: Jako dobro.
0: Ja sad još malo bolje.
1: Bit ću bolje kad dobijem ulaznicu.
0: A već ste ih dobili, ne, to smo već riješili, već ste ih dobili. Samo ćete mi reći, Petra, vaše prezime, molim vas.
1: Samaržija,
0: sa Ž ili...
1: Tako je, RŽ.
0: RŽ, Samaržija, Petra Samaržija, vrlo vam je ovdje kod nas jednostavno.
1: Dobro.
0: Samo ste se javili, ja zapišem vaše ime, javim našem marketingu, marketing javi organizatorima, a vi dođete.
1: Odlično, puno vam hvala.
0: Eto, dakle, dvije ulaznice gore na ulazu, to sam
1: može,
0: vam htjela
1: super
0: reći. Lijepo se zabavite, Petra.
1: Hoću, bez brige, hvala vam.
0: Bez brige, može,
1: doženja.
0: Bog, do slušanja. Evo, naša Petra je danas bila brza, bit ćete i vi sigurno u nekom drugom terminu u našem programu, ali isto tako ulaznice su i dalje u prodaji putem sustava Entrio. Cijena je 20 eura za parter. Koncert počinje u 21 sat. Dalmatino će sigurno pjevati i Fetu žute naranče.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
5: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
6: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
7: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.

0: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dragi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu i kazališta, u sklopu 35. jubilarnog Kastavskog kulturnog leta nemojte propustiti predstavu Luka Modrić, Moja igra, redateljica Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Vidimo se na Crekvini, 16.7. u 21 sat. Luka Modrić, Moja igra.
4: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vreme plov i otputujte u dane antike u Omišlju.
5: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante te

0: Up and down, gore dolje, ne znam ide li tako po valovima ili je negdje tamo se onako primirio nasred tihoga kanala naš Anto Ravlić. Anto, dobro jutro.
1: Dobro jutro, nasred zone Kukuljanova, ipak.
0: Znači, ipak je danas ured na kopnu.
1: Da.
0: Nije bilo vremenskih uvjeta, ili?
1: Nije bilo vremena.
0: E da, za neke stvari treba malo i dodatno vremena. Dobro, Anto, dobro nam došao i ovoga utorka. Dok čitamo Tuneru Info, čitamo o tome da je Bakar proslavio svoj dan grada. Puno se, Anto, govorilo i o velikim projektima i o svemu što Bakar čeka, a i dodijeljena je nagrada za životno djelo. Pa ćemo možda i tim redom, a?
1: Da, možemo, naravno. Evo, dobitnik ovogodišnje nagrade za životno djelo je aktivni stanovnik Kukuljanova Milorad Šepić, 32 godine predsjednik streljačkog kluba Kvarner i zaista čovjek koji je svojim inicijativom učinio Kukuljanovo bolje.
0: Mm-hmm.
1: I evo, kad se sve to podvuče crta, onda je jasno zašto je dobio nagradu. Evo, Kukuljanova zaista napreduje, nije samo ta zona, nego i društveni život. Sudjelovao u niz akcija i u gradnji strelišta vojsko i u gradnji doma na Kukuljanovu. Tako da evo, to su ljudi koji zaista sebe dali u svoje bolje mjesto i uvijek je lijepo kad tako nagrada ode u takve ruke.
0: Apsolutno, a i drago nam je da je jedna i u rukama vatrogasaca, odnosno konkretno predsjedniku DVD-a Bakar Darku Pavletiću je dodijeljena godišnja nagrada grada Bakra, pa čestitamo i njemu.
1: Da. I plesaču Benjaminu Talanu, isto Dance Queen, evo to su dvije godišnje nagrade, naravno uz niz nagrada za sve ljude koji su se istakli u prošlim godinama, u prošloj godini, koji su učinili područje grada Bakra boljim.
0: Da.
1: A

0: A uvijek te sjednice su prilike da se posjeti na projekte. Evo već znamo da se radi veliki sportski kompleks u zoni Kukoljanovo, bazen, dvorana, obnavlja se dom na Kukoljanovu, u Stočevi Bočari dobiti svoj novi dom, gradi se vatrogasni dom na Hreljinu, dalje se širi industrijska zona Bakar na Kukoljanovu. Evo trenutno u fazi izgradnje ili početka izgradnje još 14 novih hala, 6000 zaposlenih. Evo, zona ide dalje.
1: Mm-hmm. Pomorska bitka isto jako lijepo prošla, Margaretino leto, vidjela sam po fotografijama da je bilo jako puno ljudi, to je uvijek vrlo atraktivan događaj, pa mi je drago da su se svi zabavili, Mladen Grdović je bili na pozornici i očima sam se uvjerila. Ajmo u Crikvenicu, tamo pak isto imaju se čime pohvaliti, obnovljeni dom zdravlja.
0: Da, evo, bliže se zaista, već možemo dane brojati do kraja obnove. Koje god je bio u Crikvenici, sjeća se kako je ta zgrada izgledala godinama, to je zaista bio sivi dom, jedna tužna i ružna zgrada u kojoj su se činile jako dobre stvari. Evo sad je krenula obnova, pri kraju je, župan Ivica Lukanović je posjetio obnovu jer je to županijska institucija i evo stiže nam kraj obnove, a nakon što se obnovi vanjski dio zgrade, kreće se na interijer koji će se u neke dvije faze, tako da će biti ugodnije pacijentima kad dođu u dom zdravlja, a isto tako u Bribiru će biti puno lakše pacijentima jer ambulanta seli sa nekog vrha stepenica na prizemlje, pogotovo će biti ljepše ljudima koji se teže kreću. Evo, župan Lukanović je obišao i tu ambulantu. Neke su procjene da bi trebala profunkcionirati u prvom kvartalu sljedeće godine.
1: Mm-hmm, prvi kvartal sljedeće godine, ok. Čekamo to strpljivo, a u međuvremenu, evo, naša magistrala koju vole motociklisti, vole voziti njome. U dva mjeseca kamera na magistrali u Klenovici uhvatila je, Anto, tisuću čak prekoračenja motociklista. Kojih? Uglavnom brzine, pretpostavljam.
0: Da, brzina je kamera, da, naravno. Evo, nevjerojatno.
1: Čas, za možda i mobitel imaju. Ne.
0: Pa vidio sam i jednog u gradu koji je na mobitel pričao, ali to je ipak rijeđa. Evo, nisu samo motociklisti, tu su i vozači motociklisti. U toj kameri čine 70% svojim prekršajima, ali zaista su velike brojke. Evo, u Sibinju smo opet imali teško ozlijeđenu motociklistu za vikend. Evo.
1: Lijepo nam je znati da kamere delaju, ako su nam već potrebne, neka delaju svoje delo.
0: Je, to je jedan ravan potez, izlazi se iz Klenovice i zaista teško tamo izaći, mogu se razviti na tom dijelu brzina, bilo i prometnih nesreća, evo neki bi željeli vidjeti kamere u Povilama, ali evo Povile će se riješiti prometa uskoro, već sljedećeg ljeta, zato što će proći Norveška zaobilaznica pa koja će izaći na vrhu Povila. Tako da više neće biti tog velikog prometa kroz mjesto koje je zaista presječano, plaže s jedne strane, more, restorani, s druge strane kuće. A evo, Klenovice ima tu kameru, a jednog dana kad dobijemo cestu za žutu lokvu, vjerojatno će i ta kamera se premjestiti jer i taj promet će nekako biti puno manji.
1: Jasno, dobro, do tada čestitke na kućne adrese dolaze onima koji su ih zaslužili. Ajmo mi još za kraj, još jedna priča iz Klenovice, memorijalni malonogometni turnir Adam Cvitković u Klenovici osvojila je ekipa Plaža Školjić, Konoba Navigare.
0: Da, evo, Klenovica slavi Svetu Margaretu, to je njen blagdan. Evo, sinoć je bilo i blagoslov barki i malonogometni turnir koji se igra već niz godina, ali posljednje 4 godine se igra pod imenom Adama Cvitkovića. To je dečko od 17 godina koji je izgubio dugu i tešku borbu s bolešću. Inače, igrač Vinodola, kapetan kadeta Vinodola, i evo, njegovi roditelji, Klenovar i svi zaljubljenici u nogomet su taj turnir pregrlili, uzeli ga kao svoj i zaista je bilo, rekao bi, ove godine najbolji turnir, 19 ekipa, vrlo kvalitetan. Bilo je lijepo druženje, nije, naravno, svi ti turniri, imamo 3 memorijalna turnira, imamo turnir u Zagonu koji je po nogometašu Perišiću koji također izgubio život u prometnoj nesreći, imamo u u Kraljevici gdje Bruno Kurov također prometna nesreća, sve su to bili nogometaši i evo na tim turnirima se sjećamo njih, bude zaista lijepo druženje, a u Klenovici bilo dodatno nakon ovih pakalnih vrućina, koliko je lijepo bilo vjetra lagano da se zaista uživalo, ja bih rekao što se tiče klime i temperatura, da mi to bio, evo, najljepši trenutak ovog ljeta.
1: Ajde, lijepo. A i lijepo je da se ta tradicija nastavlja. Mi ćemo, Anto, našu tradiciju ovih primorskih čakula nastaviti već sljedećega utorka u isto vrijeme, na istim frekvencijama. Anto Ravlić bio je s nama. Hvala ti puno. Do slušanja, Anto.
0: Hvala, pozdrav vam i slušateljima.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: si mi.
1: 10 sati. Radio Rijeka. Vijesti. U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića su privedene još dvije osobe, među njima i bivša službenica Šibensko-kninske uprave. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Na snazi su nove cijene goriva u Hrvatskoj. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, ali je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Iz svijeta. Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u Ruskoj republici Baškortostanu, oko 1400 km od granice s Ukrajinom. Nakon nekoliko eksplozija planuje požar, a zasad se ne zna kolika je šteta. A Rusija je jutros balističkim projektilima napala Kijev. U napadu su pogođena skladišta i parkirani automobili, a na nekoliko su mjesta buknuli požari. Za sad nema službenih informacija o mogućim žrtvama. Novi sukob Saudijske Arabije i jemenskih hutista nakon napada na zračnu luku u Sani, izvedeno kako bi se spriječilo slijetanje iranskog zrakoplova, hutisti su uzvratili raketnim napadom na saudijski grad Abu. Saudijska obrana tvrdi da je presrela projektile. Strahuje se od novih sukoba u toj regiji. U Rijeci je jutros pozornost privuklo postavljanje velike plutajuće dizalice Dobra u središnjem dijelu Riječke luke. Dizalica je angažirana radi postavljanja velikih betonskih blokova na morskom dnu, a naručitelj radova je Lučka uprava Rijeka. Blokovi će omogućiti sidrenje većih brodova. O razlozima njihovog postavljanja te trajanju radova detalje smo doznali od pomoćnika ravnatelja za komercijalne i operativne poslove Lučke uprave Ivana Jakšića.
2: Stavljamo blokove u more radi novih sidrenih sustava za prihvat većih jahti. Betonski blokovi se postavljaju radi sidrenih sustava da u biti brod kad se veže da ima stabilan vez. Znači, do sad smo mogli vezati brodicu od 35 metara, odnosno jahte od 35 metara, sad ćemo moći vezati mega jahtu i naravno to je u korist cijele lokalne zajednice u lučkoj upravi u lučkom području. Riječka luka je za sada otvorena 2-3 sata, svi su bitni akteri su informirani o tome. Brodovi koji trebaju doći u Riječku luku što se tiče samog tereta neće imati problem sa ulaskom u Riječku luku, eventualno manje brodice i jahte ako bi trebali ući u luku će malo pričekati.
1: Vremenska prognoza. Bit će pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu na oblaku poslije podne je, uz lokalni porast na oblake moguća kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom slab vjetar s juga i jugozapada. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo lopatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćeg fešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.
1: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Toru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50%

0: Jesam, vrata su uredno zavarena, evo, tako da da ne bi slučajno opet došao Miletić sa pilicom pa pilio lokote.
1: Zato te to i pitam, jer je jučer i ti si bio na toj konferenciji, tad je saborski zastupnik Marin Miletić rekao da su vrata zavarena, pa me zanimalo je li to zaista tako. Evo, ti si na svoje oči vidio da je. Dobro, Vlado, u tim svojim kroksicama i s tim šugamanom na ramenu neokupan,
0: moraš ići tu pored plaže, kupat, gledat ću plažu malo kako se ljudi kupaju, ja ću tu na stijenama kupat, tako da
1: hvala ti što si provjerio za nas, imali mjesta za nas na Kostabeli. Kažu, popunjenost hotela je taj razlog zašto ne možemo se danas okupati. Zanimljivi argumenti, a još zanimljivije ćemo čuti u našim vijestima, danas je i Oleg Butković opet govorio o tome. Vladimiru Juriću, puno hvala na ovom izvještaju direktno sa terena, ispred hotela Hilton. Javio se Vladimir Jurić. Još jednom hvala, Vlado.
0: Do slušanja.

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ako bude dokazano da je Hilton naplaćivao ulaz na plažu, to je uvjet za raskid ugovora o koncesiji, rekao je danas odgovarajući na pitanja novinara ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Podsjetimo, jučer su zastupnici Mosta Marin Miletić i Petra Mandić predstavili službeno očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz svibnja 2023. godine, iz kojeg proizlazi da je koncesionar plaže Costabella nema pravo zatvoriti pristup građanima koji nisu gosti hotela. Također su rekli da raspolažu prijavama i svjedočanstvima građana koji tvrde da im se pristup plaži uvjetuje kupnjom wellness paketa ili boravkom u hotelu, što smatraju prikrivenim oblikom naplate ulaza. Evo što kaže ministar Butković.
2: U njoj stoji da se plaže mogućnost ograđivanja bez naplate korištenja plaže. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Koliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se onda ide u raskid ugovora o koncesiji. Kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora zatvorene plaže neće biti mogućnost.
0: U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. U Šimića su privedeni bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić te Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik, dok Neda Livljanić navodno nije uzela mito. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Francuske su vlasti zbog sumnje na podmetanje požara uhitile 59 osoba, među kojima i 29 maloljetnika. Dvoje osumnjičenih povezuje se s velikim šumskim požarom u šumi Fontainebleau, jugoistočno od Pariza, koji još nije pod nadzorom. Vatra je dosad zahvatila oko 1900 hektara. Iz ugroženog područja evakuirano je oko 1000 stanovnika, a regiju pogađa treći ovogodišnji toplinski val. Australska aviokompanija Qantas izabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svijetu koji će trajati otprilike 20 sati i povezati britanski glavni grad sa Sidnijem. Kompanija namjerava početi prodavati karte u veljači, a s letovima početi u listopadu 2027. Letovi su dio tvrtkine inicijative Project Sunrise, koja će kasnije uključiti i New York, te koristiti modificirane mlazne zrakoplove Airbus, koji mogu letjeti do 22 sata i prevoziti 238 putnika.
1: Vremenska prognoza.
0: Bit će pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni porast na oblake moguća kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom slab vjetar s juga i jugozapada. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijest.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: 11. kvadrat, evo samo što nije. Da, Radio Rijeka i nije radio sve što svira, a mi volimo u našem programu često i educirati kada možemo, ali i djelovati preventivno po mnogim pitanjima. Danas ćemo to učiniti po pitanju požara i naše zapravo sigurnosti. Zahvaljujemo našem gostu koji je došao u studio Radio Rijeke, to je Dario Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik. Dario, dobar dan, hvala još jednom što ste došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, lijepi pozdrav i vama i slušateljima Radio Rijeke.
2: Evo, pratimo već neko vrijeme da u Dalmaciji dosta gori, malo na nekom ili otoku, ili zapravo ne samo na otoku, nego i na kopnu. Požari, Dario, s obzirom na ta grmljavinska nevremena koje kažu da je najčešći zapravo uzrok tih požara, trebamo vidjeti i čuti u ovom trenutku što možemo mi učiniti, je li tako, kako možemo mi pomoći zapravo da do takvih požara ne dođe. Srećom, za sad je kod nas na našem području sezona dobra, u smislu da nema požara.
3: Evo, ja doista i zahvaljujem na ovoj prilici, nije na odmet doista ne često nego stalno ponavljati, mi kao vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije gdje god imamo priliku na neki način evo skrećemo pozornost građanstvu, gdje ja još jedan moram istaknuti da smo jako zadovoljni sa interakcijom koju imamo upravo sa njima, no međutim preventiva je ono što nam treba. Mogu reći evo da na našem području do sada ukupno su bile od početka godine 1372 intervencije, od čega ono, evo radi čega smo i danas ovdje, 51 požar raslinja i naravno ono što je sada kritično, to je od početka lipnja pa do kraja, možemo tako reći, rujna, gdje traje intenzivna požarna sezona, su do sada bile 23 intervencije. Sve opožarene površine su na još uvijek ispod jednog hektara, na čemu doista evo i ovim putem zahvaljujem svim našim vatrogaskinjama i vatrogastima koji su praktički svaki dan na terenu, što u ophodnjama, što po pozivu građana.
2: Da. Mi govorimo često o klimatske promjene, pa toplinski valovi, jedan je već iza nas, drugi nam polako najavljuju. Međutim, Dario, kada se vratimo u 2003. godinu, kada se vratimo na onaj veliki požar na Učki koji je trajao čak tjedan dana, i tada je bilo, zapravo uzrok je bio grmljavinsko nevrijeme.
3: Pa je, eto, poznata je činjenica da je na 16 odvojenih lokacija došlo do ono što mi zovemo inicijalnog požara, koji su se kasnije spojili u jedan veliki i epilog je nešto više od 600 hektara opožarene površine, gdje doista eto te klimatske promjene nas ne zaobilaze, nije da su se one počele događati jučer, no međutim danas se evo ja bih rekao svjetska zajednica sve češće susreće sa pojmom takozvanih megapožara, gdje to intenzivnije se počelo o tome razmišljati 2017. godine, koja je bila i kod nas teška, no međutim evo jedna kalkulacija koja je tada bila nakon kalifornijskih požara, zapravo da bi eto te požare trebalo ostavljati prirodi, a da bi se čovjek trebao osvrtati na spašavanje upravo imovine i ljudskih života, s obzirom da evo mi bilježimo tu takozvanu šestu generaciju požara koja zapravo se vrlo brzo širi. Nema razlike u smislu gorive tvari kod nas ili u Dalmaciji, gdje vidimo zapravo da eto požari praktički na dnevnoj bazi izbijaju. Ono što ja ću reći da je možda, ne možda nego sigurno je dobro, nisu još zabilježena nekakva podmetanja, velika većina toga je prirodan uzrok, no međutim ono što upravo treba skrenuti pozornost, to je čuvanje imovine i ljudskih života, i gdje ja ću stalno naglašavati da je trimer ili bilo koji drugi način čišćenja vlastite okućnice zapravo najbolji preventivac. Pa evo upravo i koristim priliku sada da na neki način svako od nas može početi od sebe čišćeći svoju okućnicu i na taj način zapravo štitimo i sebe i susjeda. Obaveza također jedinica lokalne samouprave da sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu da eto donesu svoje odluke u smislu održavanja tih takozvanih rudina, no međutim evo isto tamo se spominju i međe i živice, gdje je to jedan dobar alat evo da se doista i formalizira ono što svi znamo da treba napraviti.
2: Da, jer grmljavinsko nevrijeme je nešto na što mi utjecati kao ljudi ne možemo, ali možemo na širenje požara u vidu toga što ste rekli, da nam okućnice budu sređene, da nam sve zelene površine koje mogu budu ipak sređene, čisto da se taj požar nema gdje po tom suhom masu suho je, raslinju širiti. To je zapravo poanta.
3: Zasigurno je meni možda najkomičnija stvar kada, eto vidite, pa bio je zapravo primjer iz Dalmacije pred koju godinu, gdje je čovjeku, eto tamo negdje u vinogradu, kućica ostala čitava, pa su to prozivali čudo na čovjek. Kaže, ja sam samo kosio kako me je učio moj otac i njega, njegov otac prije toga. Vrlo jednostavno, mi smo napustili poljoprivredu, napustili smo ono malo stočarstva što smo imali i priroda uzima svoje. Naši kućni ljubimci su sada srne, jeleni, košute.
2: Da, da. Brižni nekad, stvarno si to pomislim kad ih vidim. Da. Htjedoh vas pitati vezano za te požare u Dalmaciji. Naši vatrogasci su znali često ići na ispomoć kad su bile neke, reći ću, gadnije situacije. Ove godine za sada ste toga, ja ću reći, pošteđeni, možda nije najbolji mogući priljev je, naime, vi morate ovdje dežurati, ne daj Bog da se ča dogodi.
3: Ma da, evo, ja se nadam da nećemo zazvati neku
2: zlu
3: sreću
2: da pače,
3: sada, ali ja ću reći, evo, i prošle godine zapravo nismo zabilježili niti jednu dislokaciju, ja se nadam da će tako biti i ove godine, ne radi nas, nego doista radi i Hrvatske i priobalja i u konačnici turizma, ali što je najbitnije i onih ljudi koji tamo žive. Mi imamo spremno sukladno našim planovima, mi to zovemo vanredna dislokacija, tamo je 58 vatrogasaca sa 17 vozila i to je svojevrstan, a recimo, mini bazen iz kojega se vuče prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika. No, ono što je činjenica je da i mi spadamo u ugroženo da. Područje u smislu priobalja i mi smo onaj jedan od zadnjih resursa skupa sa Ličko-senjskom, dijelom Ličko-senjske i skupa sa Istarskom županijom otkuda se vuče ispomoć. Spomenuli ste Učku 2003. godine, onoliko evo koliko je meni u sjećanju, to je bilo zadnji put da smo i mi tražili ispomoć u smislu, ne, ipak je bila Crikvenica 2012. godine kada smo tražili ispomoć iz drugih dijelova Hrvatske i zapravo ja se nadam da evo nećemo trebati ove pa ni nekih sljedećih godina.
2: Da, vidjela sam da danas u Zagrebu će se Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje nova vatrogasna vozila. Kako mi stojimo u županiji po tom pitanju?
3: Pa evo, prošle godine je Primorsko-goranska županija skupa sa jedinicama lokalne samouprave zaokružila jedan projekt od 6 vozila koja su sufinancirana većim dijelom naravno iz jedinice lokalne samouprave, no međutim Primorsko-goranska županija je u 6 vozila uložila 530.000 eura, a što se tiče ovo sa državne razine, te primopredaje koje su sada u tijeku odnose se na 78 vozila za gašenje požara otvorenog prostora, što većih, što manjih, i autocisterne koje bi trebale biti zapravo iduće godine, no međutim 78 novih šumskih vozila bi trebalo biti isporučeno do kraja godine. Mi kao županija bi iz toga programa trebali dobiti 5 vozila, prvo je već isporučeno u javnu vatrogasnu postrojbu grada Crikvenice.
2: Uh-huh. A tu je Dario i naš centar za obuku u Šapjanama, tu su zapravo, to je nešto što je jako dobro da u našoj županiji imamo, gdje se oni mlađi kadrovi obučavaju, ali ne samo oni.
3: Da, pa evo, pričamo o nekakvim promjenama u navici življenja, tako u konačnici je evo postalo i nezamislivo da ćete vi nekakve veće nastave, obuke, vježbe raditi u nekakvim gradskim sredinama. Tako da evo, pokazala se doista potreba, mogu reći da smo doista ponosni na centar, da smo evo zahvalni što je i županija to prepoznala i zapravo bez županije toga u principu ne bi ni bilo. Evo, u prvoj polovici ove godine razne video osposobljavanja je prešlo nekih 620 naših vatrogasaca, naših članica vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Također tamo je prošlo obuke i nešto više od 200 pomoraca gdje radimo praktični dio za njihove brevete. A ono što s ponosom ističe, evo, da naš instruktorski tim je, ja ću reći, svjetskih razmjera i da doista smo zabilježili zapravo gotovo pa sve kontinente gdje smo bili, što na obukama, što držali predavanja. Ono što nam slijedi na jesen, to je eto upravo na temu požara otvorenih prostora i visokih objekata. Naše instruktore šaljemo u glavni grad Crne Gore u Podgoricu, gdje će zapravo raditi sa vatrogascima podgoričke vatrogasne postrojbe.
2: Uh-huh. Da dijele zapravo svoje znanje i svoje iskustvo. To puno govori o kvaliteti. Za kraj možda da ponovimo još par savjeta za naše slušatelje i slušateljice. Dakle, prvo i osnovno kosite, ono čaj vaše, ispred, kako se reče, ispred svoga praga. Ali tu su i one važne stvari koje treba napomenuti. Ne bacajte opuške, ponesite otpad sa sobom, pogotovo staklo i tako dalje, sve to što može izazvati požar.
3: Ma u svakom slučaju, evo, stvarno doista nije na odmet ponoviti da sve one stvari koje po, evo, prirodi svojoj mogu biti uzrokom požara, uključujući doista i staklo pa i nekakvu bocu koja će biti odbačena u travi, posebno skrećem pozornost na nekako roštiljanje u prirodi, ha, ne želite da vam vatrogasci dođu na taj roštilj.
2: Mislim, samo ako ste za feštu. I na godišnjem, i na godišnjem, šalim se. Da, malo šale za kraj, uz ovu jednu ozbiljnu temu. Hvala Dariju Gaušu, županijskom vatrogasnom zapovjedniku, što je bio naš gost u programu Radio Rijeke. Sad, kako uvijek ima ta jedna, ja ću reći, malo i posebna ljubav između mačak i vatrogasac. Naša glazbena urednica je zabrala baš jednu pjesmu, Maca i vatrogasci. Djeca ju obožavaju. Dario, obožavaju Odlično. Tu pjesmu, kao što jako obožavaju i vole vatrogasce. Nedavno sam vidjela da jesu jedni vatrogasci jednu macu opet spasili, vratili u život, tako da možemo računati na vas, na tome vam od srca hvala što ste tu kad vas trebamo.
3: 24/7, hvala vama.
2: 24/7, tako je.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća mini lubenica 69 centi. Tomi, znaš što voliš?
5: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
6: Prahir donosi nevjerojatne popuste do 40% na zlato i dijamante.

11.53, a Niš, ajmo još samo za kraj kratko otvoriti Our Big Mouth, kako kaže ova pjesma. Evo, dopisuju se Butković i Miletić i dalje preko društvenih mreža, pa je danas Butković Miletiću napisao da ima jedno pitanje za njega. Gdje si bio na današnji dan prije 3 godine? Ako ne znaš gdje si bio, podsjetit ću te. 14.7.2023. zajedno s SDP-om napustio si sabornicu uoči glasovanja o novom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Čak je Oleg i zaokružio na fotografiji, Marina kaže da se lakše nađeš. Pa dobro, evo, barem smo se pomaknuli, sad smo na pitanju gdje si bio 2023. Napredujemo. Naša Tatjana Sandal je već spremna. Nama podne zvoni opasno, pa vas pozdravljamo. Deni Gulija zapravo ostaje dalje, on je glavni i odgovorni da se brine o ovom programu. Matija Zanoškar, Iva Črnjar Ivančan u ovoj 2026. vas lijepo pozdravljaju. Slijedi nova, friška i svježa ekipa. Čada vam rečen, budite nam dobro i budite nam dobri.

0: 12 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje, koja je upravo završila u Parizu, sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz koalicije voljnih. Među njima marširala je antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio premijer Andrej Plenković. O međunarodnim odnosima. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u saborsku proceduru poslao Domovinski pokret. Iz DP-a objašnjavaju da se tim dokumentom nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. U prijedlogu su krajem prošloga tjedna postigli dogovor sa koalicijskim partnerom HDZ-om. Zastupnik Nino Raspudić i zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.
2: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska. A ona je dokazano antihrvatska.
3: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, briselska politika. Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
0: Srbija i Sjedinjene Američke Države prvi će put u povijesti uspostaviti strateški dijalog, najavio je srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić. Prva sjednica bit će održana u petak u Washingtonu na poziv američkog državnog tajnika Marka Rubija. Đurić je ocijenio da je riječ o jednom od najvažnijih iskoraka u odnosima dviju zemalja, te poručio da će Srbija time postati službeno prepoznata kao jedan od strateških partnera Sjedinjenih Država. U okviru mediteranskih teoloških susreta koji se do 18. srpnja održavaju u Lovranu na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. U 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci bit će održana javna tribina na kojoj sudjeluju kardinal Blaise Cupić, nadbiskup metropolit Chicaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup metropolit. Cupić je jedan od najistaknutijih američkih crkvenih velikodostojnika i bliski suradnik pape Franje, a kardinal Nemet, potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija, poznat po zauzimanju za dijalog, sinodalnost i mirotvorstvo, znači mirotvorstvo u doba militarizma. U Fužinarskoj kući počeo je 18. filmski kamp Fužine, sedmodnevni edukativni projekt koji je okupio 52 polaznika iz cijele Hrvatske. Program je osmišljen kako bi djeci i mladima omogućio teorijsko i praktično upoznavanje s filmskom tehnikom. Proći će cijeli proces nastanka filma od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Rezultati će biti igrani, dokumentarni, eksperimentalni i animirani film.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 11 sati bilo 30 stupnjeva Celzijevih, tlak 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 46%. Do kraja dana bit će pretežno ili djelomice sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Uz lokalni porast naoblake moguća je kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće većinom slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Prahir donosi nevjerojatne popuste do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Bez panike, u galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u galeriji Bakar.
5: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica 690 grama, euro 19. Čokolino, kilogram 6 eura 49. Tommy, znaš što voliš.
6: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tommy, znaš što voliš.
0: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Center.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u lipnju je na nacionalnoj razini stala prosječnih 480 eura i 11 centi. Bila je za euro i 21 cent skuplja u odnosu na svibanj. Po skupoći prednjači Primorsko-goranska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporadbu cijena koliko.hr. Istraživanje objavljeno danas provedeno je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača, a pokazalo je da je temeljna prehrambeno-higijenska košarica u lipnju blago poskupjela, dok je standardna košarica treći mjesec zaredom jeftinija. Istodobno, jako su porasle razlike između najjeftinijih i najskupljih županija. Najskuplja temeljna košarica bila je u Primorsko-goranskoj županiji s prosjekom od 499 eura i 53 centa, gotovo 29 eura viša nego u svibnju. Predzadnji radni dan Sabora prije ljetne stanke Marijana Puljak iz centra iskoristila je da bi još jedanput upozorila na inflaciju. Inflacija ne odlazi na ljetovanje, računi također i cijene ne miruju. Vlada povećava svoju administraciju, a istodobno građanima savjetuje da stegnu remen, istaknula je Marijana Puljak i dodala.
2: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi i ono što mi tvrdimo, evo 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i plaćenih funkcija nepotrebno u cijelom sustavu. Naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: Dvije županijske vijesti. Uz gornji tok rijeke Kupe u Gorskom kotaru i ove godine najavljuju sadržajno sportsko-turističko ljeto, koje će do kraja mjeseca obilježiti dva tradicionalna natjecanja namijenjena rekreativcima i aktivnim sportašima. U subotu 18. srpnja od 20 sati na rasporedu je sa startom iz naselja Brod na Kupi 13. atletski polumaraton utrka prijateljstva. Nedjelja 26. srpnja bit će u poslijepodnevnim satima datum održavanja 22. plivačkog mitinga Kupom uzvodno. Na posebnosti podsjeća predsjednik udruge Kupa Davorin Klobučar.
3: 13. kupski noćni polumaraton trči se uz Kupu, tako da čitavo vrijeme imate pogled na Kupu, a ujedno i svježinu koja Kupa daje. Tako da je ta trka kao takva atraktivna i još je i večernja. A plivački miting Kupom uzvodno je sportsko-turistička manifestacija jedinstvena u svijetu, zato što se pliva na rijeci Kupi po sredini granice Republike Hrvatske i Slovenije. Prvo se pliva na 25 metara unutar plivačkih staza, plivači u sprintu savladavaju Kupu uzvodno. Onda imamo program plivanja roditelja i djece. Njihova se vremena zbrajaju i tada dobijemo na najbolje plivačke obitelji. Treći program je plivanja spretnosti sa upaljenim baklama i četvrti program je kupski maraton 500 metara i na taj način se stavlja točka na i ovoga plivačkog mitinga.
0: Harfa se smatra jednim od najljepših i najelegantnijih glazbala nebeskog zvuka. A što je ljepše od jedne harfe? 4 harfe. Želja za dijeljenjem glazbe s publikom povezala je 4 slovenske umjetnice u jedinstven glazbeni izraz. Slovenski kvartet harfi čine Urška Križnik-Zupan, Marija Gamboz, Tea Plesničar i Lara Hrasnik-Samec. Taj će ansambl večeras otvoriti 16. izdanje Međunarodnog festivala klasične glazbe Art Novi. Početak je u 21 sat u crkvi Svetih Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana bit će pretežno ili djelomice sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Uz lokalni porast naoblake moguća je kratkotrajna kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom slabo jugo i jugozapadni vjetar, more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: ovako ćemo romantično i u nastavku programa, zato što smo se onako nekako dogovorili da nam je baš dan za ići nekako polako, jer brže ni ne možemo. Dobar dan. A zašto ne možemo brže? 32 nam je u Rijeci, ali evo svi smo se složili da je takva neka sparina, jako je vruće, jako je sparno, nekako mi se čini da je najugodnije biti ispod klime, pa evo nadam se da se i vi negdje hladite, ako ne da ćete skoro. Imam vijest za vas prometnu, nakon što je naš Vlado išao provjeriti može li se okupati na plaži Costabella, pa je dobio šut kartu, što bi se reklo, jer plaža je samo za goste hotela, onda se malo vozio okolo i javlja mi upravo da je velika, velika gužva prema Opatiji, skretanje prema Opatiji i Matuljima, dakle već na zaobilaznici, pa ako možete izmijenite svoju rutu da ne zapnete u toj gužvi. Općenito mi se čini danas pojačan promet, dosta izvanrednih situacija i na staroj cesti kroz Gorski Kotar kod skretanja za Fužine, promet teče naizmjence zbog prometne nesreće i na A1 i na A2 i na A4, uglavnom kroz cijelu Hrvatsku dosta problema u prometu. U riječkom prometu za sad mi se čini sve ok, osim tih gužvica na zaobilaznici, neka tako i ostane. Držimo fige, pomalo uz Radio Rijeku. Sretan put.
1: I grijat će te moje tijelo.
0: Joj, utorak, kako neki bez veze dan. Ne znaš jel si pošao, jel si došao, jel počelo ili nije, onako nekako nije ni na kraju ni na početku. Pa ćemo onda tako mi kroz ovo popodne nešto obaveza koje imamo. Puno dobre glazbe, puno dobrih igranja i dobrih zabavnih informacija. Nadam se da ćemo se lijepo družiti do 18 sati. Deni Gulija sjedi za tonskim pultom, Maša iz režije. Albert Petrović bira ovu sjajnu, romantično je raspoložen danas. Ja sam Mateja Krmpotić, s vama do 18 sati družimo se, ekipa, dobar dan.

0: pametne kupnje ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Poliklinika Primarije u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primarije, partneri vašeg zdravlja.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, ponosno uvrštenom u Michelin Guide. U petak 17. srpnja u 19:30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova šefa Matije Bogdana uz gosta Bernarda Koraka. Desert potpisuje Bojana Bukvić, a svaki slijed pratit će vina vinarija Šipun i Galić. Rezervacije na 356-552.

0: Pa s obzirom da smo se dogovorili da je utorak nekako dosadnjikav dan, svašta ćemo vam danas dijeliti i svagdje ćemo vas voditi. Pa onda ono što mislimo da će najbrže otići, to ćemo odmah odraditi. Dvije ulaznice su ovdje kod mene za subotu 25. srpnja. U 21. sat Kaštel Grobnik, Đurđa i Franko, skliske vježbe, kaže. Na 210777 čekamo vas da to procesuirate, evo nisam ni rekla. Đurđa i Franko najpoznatiji su bračni par na Kvarneru, u svoju ljubav ne kriju, ne onu jednu prema drugome, već prema hrani i piću. Jedno drugo voljeli su davno, dok se brak nije pretvorio u mrak. Danas žive u suživotu, sjećajući se dana ljubavi. Njihova bračna iskustva već smo upoznali u predstavama Kazabjanka i Četiri iz provoda i Vjenčanje, a njihova alter ega, dakle Irena Gardinić i Mario Lipovšek Batifjaka, pripremili su novu predstavu Skliske vježbe, u kojoj poručuju brak nije uvijek pjesma, ali tko pjeva zlo ne misli, a tko misli nije mu do pjesme. Karte su u prodaju u sustavu Moje karte i u kafe baru Centar Čavle. Vas ima, ne mogu vas ni pobrojati, samo dvije ulaznice nažalost ovdje kod mene za nekoga. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Ne mogu vjerovati da sam vas dobila.
0: Znate šta, ne mogu ni ja vjerovati da se netko probio kroz ovoliko poziva koliko trenutno imamo na liniji Radio Rijeke.
1: I to čak iz auta, što ne bi smjela.
0: Da, ali zato ćemo onda brzo to riješiti. Može.
1: Može.
0: Dvije
1: može.
0: Ulaznice su kod mene, recite mi na koje ime i prezime.
1: Tatjana Kostović.
0: Tatjana, ponovite mi prezime.
1: Kostović.
0: Kostović.
1: Tako je.
0: More, Tatjana, će to biti onda muž u pratnji za skliske vježbe ili...
1: Neko ko zasluži.
0: Izvrstan odgovor, sviđa mi se. Tatjana, prođite na portu u Radio Rijeke kad stignete, ja kad finim ću pusti dole. More?
1: Može, evo, pred večer, večera.
0: Odlično, pustim ja onda. Hvala vam, uživajte u subotu, lijep pozdrav, bok, bok.
1: Može, denja.

0: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dragi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu i kazališta, u sklopu 35. jubilarnog Kastavskog kulturnog leta nemojte propustiti predstavu Luka Modrić, Moja igra, redateljica Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Vidimo se na Crekvini, 16.7. u 21 sat. Luka Modrić, Moja igra.
4: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
0: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

0: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, a ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više požara na otvorenom području nego lani, a veća je i ukupna opožarena površina. Posebnost su ove godine česti požari izazvani grmljavinskim nevremenom, istaknuto je na sjednici resornog saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, na kojoj se raspravljalo o pripremama za protupožarnu sezonu. Vijest iz gospodarstva kaže da je Končar u Bedekovčini otvorio novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura. Laboratorij će biti usmjeren na ispitivanje najsuvremenijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru radi daljnjega širenja na međunarodna tržišta i provedbe globalne tranzicije prema održivim energetskim sustavima. Vijesti iz rada sudova kažu međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove danas je odbio novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu, stoji na njihovoj internetskoj stranici. Martiću je to drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Martić, bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine, služi kaznu od 35 godina zatvora nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. godine proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Presuda mu je potvrđena 2008. a kaznu izdržava u Estoniji od 2009. U odluci se navodi da je Martić tijekom izdržavanja kazni imao dobro ponašanje, ali da nije pokazao prihvaćanje odgovornosti za zločine za koje je osuđen, niti kritički odnos prema vlastitim postupcima i iskazivanje iskrenog žaljenja žrtvama. Zagrebačko općinsko kazneno državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv državljanina Sjeverne Makedonije koji je, predstavljajući se kao liječnik, šestero žrtava prevario za više od 41 tisuću eura. 58-godišnjaka terete za tri kaznena djela prijevare za koje je predviđeno do 5 godina zatvora, te još tri za koje zbog veće materijalne štete zakon predviđa kaznu do 8 godina. Optužnicom se tereti da je od lipnja do srpnja prošle godine u Zagrebu zajedno s nepoznatim osobama telefonski kontaktirao žrtve te im se lažno predstavljao kao liječnik, tražeći ih da podmire troškove liječenja za članove njihovih obitelji za koje je neistinito naveo da su teško ozlijeđeni u prometnim nesrećama. Optužnicom je sudu predloženo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Povodom 20. izdanja festivala Dani Josipa Kašmana, Mali Lošinj će večeras biti domaćin opernom spektaklu na otvorenom. Na Bjacalu župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije od 21 sat održat će se koncert opera pod zvjezdanim lošinjskim nebom Kašmanu u spomen, posvećen legendarnom hrvatskom baritonu Josipu Kašmanu koji je nastupao na otvorenju Njujorške Metropolitan opere. Najljepše operne arije i ulomke iz djela koja su obilježila Kašmanovu karijeru izvodit će bariton Jaka Mihelač, sopranistica Darije Augoštan i tenor Roko Radovan u simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Darijana Ivezića. Ulaz je slobodan. I prije prognoze, još jedna vijest iz svijeta, najmanje 260 tisuća ljudi evakuirano je u kineskoj pokrajini Liaoning zbog tajfuna Bavi, najsnažnije oluje koja je ove godine pogodila Kinu. Obalne kiše izazvale su poplave, zatvorene su škole, a javni prijevoz je otežan u većim gradovima. Vlasti upozoravaju da se ponovno očekuje snažno nevrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno vedro. U drugom dijelu dana i u noći na četvrtak porasna oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnosti je moguć prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će do 25, u Gorskom kotaru i Lici do 18 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.

0: 95,1, 2,7, 3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
3: Začini život sportom!
2: Zaroni!
3: Uhvati vjetar!
2: Skoči, hodaj!
3: Vježbaj!
2: Skijaj!
3: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
2: Go!
4: Sati i 20 minuta, dobar vam dan želi popodnevna ekipa Radio Rijeke. Već znate, vjerujem da znate, da utorkom u ovom terminu oko 14.20 ide naša sportska emisija u suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Volimo sport, promoviramo sport, nadamo se da smo svi zajedno kao narod svjesni koliko je sport u životu važan, pa onda imamo i danas jednu emisiju koju ćete vi pozorno poslušati, jer u nekom trenutku ću ili ja ili gost reći odgovor na nagradno pitanje, a ako odgovorite nagradno pitanje, nije jako teško, moram priznati, vrlo je lagano, dobit ćete jedan poklon paket Primorsko-goranske županije europske regije sporta, koji će vas čekati na vaše ime na porti Radio Rijeke. Ali prije toga, znate kako se kaže, treba zaslužiti poklončić, jel tako, treba dobro slušati, pa onda ajmo ispočetka. Slušate emisiju Začini život sportom, u kojoj vas vodimo na najljepše sportske priče Primorsko-goranske županije. Dok mnogi osvježenje ovih dana traže na moru, mi vas danas vodimo na zelenu goransku kupsku rivijeru. Ondje vas već ovoga vikenda te sljedeće nedjelje očekuju dvije posebno posebne sportsko-rekreativne manifestacije koje spajaju sport, prirodu, prijateljstvo i odličnu atmosferu. Posebnost ove utrke nije samo prekrasna priroda, nego i njezina priča. Naime, pokrenuta je 2013. godine povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a danas okuplja trkače i rekreativce iz Hrvatske i Slovenije u duhu prijateljstva i zajedništva. Od tamo nam se javio predsjednik Udruge za sport, rekreaciju i turizam Kupa sportaš i sportski djelatnik, neumorni entuzijast Davorin Klobučar.
5: Ove subote, 18. srpnja 2006. godine, u godinu na Kupi, u sklopu festivala sportske rekreacije Primorsko-goranske županije organizira se 13. kupski noćni polumaraton utrka prijateljstva. To je utrka koja je prvi put organizirana prilikom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine i od tada na ovamo se redovito sprovodi.
4: Start će biti u 20 sati u centru Broda na Kupi. Trče se utrke na 22 i 10 km, te dječje utrke na 600 i 1200 metara, kao i nordijsko hodanje u duljini od 5 km uz rijeku Kupu po asfaltiranoj cesti. Utrka je prema riječima natjecatelja atraktivna i osvježavajuća, a s obzirom na ponuđeno, na njima gotovo svatko može sudjelovati.
5: Ovom prigodom pozivamo sve naše drage slušatelje, sve drage sportaše i sportske rekreativce, ljubitelje trčanja, da dođu ove subote u Brod na Kupi i uživaju u zelenilu Kupske doline i ovim atraktivnim utrkama.
4: No, ako ste više za plivanje nego za trčanje, nema brige, već sljedećeg vikenda Brod na Kupi ponovno postaje sportsko središte Gorskoga kotara. Naime, u nastavku sportsko-turističkog ljeta u Brodu na Kupi najavljujemo sljedećeg vikenda u nedjelju 26. srpnja 22. međunarodni plivački miting Kupom uzvodno. E sad ovo dobro slušajte, jedinstvenu plivačku manifestaciju na svijetu gdje natjecatelji na jednoj utrci sudjeluju plivajući uzvodno i to na jednoj rijeci, ali u dvije države istovremeno, budući da hrvatsko-slovenska granica prolazi sredinom rijeke Kupe.
5: To je zaista jedinstven plivački miting koji se već godinama provodi uz veliki interes mnogih sportaša, plivača, rekreativaca i turista koji borave na ovom prostoru, pa vrlo rado posjete taj plivački miting.
4: I pred kraj još poslušajte Kupom uzvodno, startat će u 13 sati, a svi zainteresirani mogu se okušati u 4 discipline. Dakle, plivanje na 25 metara, zajedničko plivačko natjecanje jednog roditelja i djeteta, plivanje s upaljenom bakljom, čiji se plamen ne smije ugasiti, te plivački maraton u duljini od ukupno 500 metara Kupom uzvodno i nizvodno. Bez obzira dolazite li kao natjecatelj ili navijač, dobra atmosfera je zagarantirana.
5: Evo, pozivamo i ovom prigodom sve plivače, sportske, rekreativce, turiste koji su željni adrenalina, koji su željni jednog posebnog plivačkog doživljaja, da dođu taj dan u Brod na Kupi, odnosno Gusti Ras, i da nam se pridruže u ovom zaista jedinstvenom plivačkom mitingu. Kao i svi prošlih godina, atmosfera je na licu mjesta vrlo dobra, jer tu se pliva, tu se natječe, to je popraćeno i mnogim gledateljima koji vole doživljaj uz rijeku Kupu, a druženje uz zelenu ljepoticu Kupu je i posebno, što svakoga ostavlja itekako veselim i zadovoljnim. Prema tome, vidimo se i družimo se uz zelenu ljepoticu Kupu. Dobrodošli.
2: Začini malo to!
4: Nema sumnje da je Kupa naša zelena ljepotica. Primorsko-goranska županija pripremila je za vas poklon paketiće na 210777. Samo jedno lako pitanje će vam ova profesorica postaviti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, lijep pozdrav, kako ste?
1: Evo, dobro.
4: Dobro, jeste dobro pozorno slušali gospodina Klobučara i mene Klobučara?
1: Bilo je jako zanimljivo, tako da bi vaši voljela prisustvovati toj manifestaciji. Hvala.
4: Dobro, gospodin Klobučar je rekao svoje, ono što sam ja tu nešto malo govorila i mene ste pozorno slušali, je li tako?
1: Tako je.
4: Ajmo ovako, koja je posebnost, draga gospođo, međunarodnog plivačkog mitinga Kupom uzvodno, zbog koje je u jedinstvenu svijetu? Evo, zašto je jedinstven u svijetu?
1: Jedinstveno u svijetu što prolazi kroz dvije države, kroz Hrvatsku i Sloveniju.
4: Tako je, pliva se u pliva se u jednoj rijeci, ali dvije države, stvarno smo specifični. Recite mi ime i prezime.
1: Zdenka Žarak.
4: Zdenka Žarak.
1: Tarak, da.
4: Dobro, kad stignete ja ću javiti dakle ekipi u Primorsko-goranskoj županiji, oni će pripremiti paketić i onda će pustiti na našoj porti, kad stignete prođite onda od sutra pa nadalje. Može?
1: Može, važi.
4: Hvala vam Zdenka, uživajte, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
4: Evo, podijelili mi našu zelenu ljepoticu i našu posebnost, odnosno posebnost plivačkog mitinga Kupom uzvodno. Ova sportska rekreativna događanja organizira dakle Udruga za sport, rekreaciju i turizam Brod na Kupi. Suorganizatori su turistički športsko društvo Kostel iz Slovenije i Savez sportske rekreacije Primorsko-goranske županije, a pokrovitelji su PGŽ i grad Delnice. Eto, do sljedećeg utorka, dragi naši, svakako ostanite aktivni, boravite u prirodi i začinite život sportom.
3: Začini život sportom!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo lopatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćeg vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjedat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki, koč šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Bez panike, u Galeriji Bakar pripreme za ljetna sniženja su već u punom jeku. Od kupaćih kostima i ljetne kozmetike do opreme za kampiranje i sport. Sve vaše omiljene trgovine na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Ne gubite vrijeme na lutanje, parkirajte besplatno, obavite sve na jednom mjestu i uživajte u ljetu bez stresa. Vidimo se u Galeriji Bakar.
2: Stigao je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Toru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
3: Brahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

0: Znam, naš Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vam i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Slušamo vas. Šta nas čeka danas i u ostatku tjedna? Nekako težak je dan. Kad kažem težak, mislim na neku sparinu jučer i danas.
1: A tako, nije baš neka velika sparina, bar što se Rijeke tiče, u trenutno 41%, može to i puno gore da bi se zvalo sparinom. Tako da, ali je, nekako je teško vrijeme, osjeti se da je nekako promjenjivo, prevrtljivo, kod da je veljača, da.
0: Mm-hmm, istina, ali dobro, vjerujem da nas čeka i nekoliko dobrih ljetnih dana.
1: A tako da, još do vikenda, ali nakon vikenda, evo kako stvari stoje, izgleda bi od vikenda trebale temperature padati i padati kroz čitav tjedan, tako da će doći malo do nekakvog osvježenja, evo, konačno.
0: Ajde, živi bili pa vidjeli, slušamo da, vas.
1: Prizemno, evo, nalazimo se u polju srednjeg do blago povišenog tlaka zraka, ujedno i taj tlak zraka nema nekih znatnih prostornih razlika, odnosno izjednačenje, pa zbog toga danas i sutra očekujemo većinom slab vjetar, na vrijeme utječa i utjecat će i sutra poremećaj u višim slojevima atmosfere, te je situacija takva da lokalno tada može biti kratkotrajne kiše, a i ponekog pljuska s grmljavinom. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pretežno je sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar je slab, tek mjestimice umjeren u jugo, a more mirno do malo oko Kvarnerića i umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1016 hektopaskala, te relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 22, Platak 23, Crni Lug, Učka Poklon 27, Park Porer 28, Delnice, Malinska, Opatija, Sveti Ivana, Pučinika, Stav, Klana 29, Crikvenica, Gospić 30, Pula, Krk, Aerodrom, Grobnik, Kostrena, Viškovo 31, Bakar, Kukuljanovo, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Aerodrom, Rab, Rijeka, Rovinj, Cres, Silba 32, Pazin, Senj, Vransko jezero na Cresu 33, te Mali Lošinj, Poreč, Dobrin 34,2 stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija na 26, te Mali Lošinj 27,2 stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1014 do 1016 hektopaskala, te je u padu. Do kraja dana očekujemo pretežno ili djelomice sunčano vrijeme uz malu i umjerenu naoblaku, no uz lokalni porast naoblake moguće je kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito na večer i krajem dana. Puhat će većinom slabo jugo i jugozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Sutra od srijedu dosta sličan dan, tako da pretežno vedro očekujemo u drugom dijelu dana i u noći na četvrtak. Porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Što se tiče vjetra, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnost je moguć i prolazno jak vjetar. A more će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka u blagom porastu. Preksutra u četvrtak jedan nestabilan dan, tako da očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća u drugom dijelu dana, mjesnice moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, pogotovo u rano jutro te poslje podne. Puhat će sada slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka u blagom padu, jutarnja u Gorskoj Hrvatskoj čak malo u blagom porastu. Od ostalih dana petak izgleda ovako sunčan s mogućom kratkotrajnom kišom u drugom dijelu dana, te će tijekom dana biti malo toplije nego u četvrtak. Od vikenda, kao što smo rekli, očekujemo malo svježije vrijeme, blagi pad temperatura, no s tim dolaskom hladnijeg zraka još uvijek i nestabilniju atmosferu.
0: Da, dosta šareno, dosta nestabilno ovih dana. Igore, hvala vam na izvještaju i danas. Čujemo se sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan.
1: Također vam ugodan dan i do slušanja.

0: Mais Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 15.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći dosad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio premijer Andrej Plenković. Mjere sigurnosti na najvišoj su razini. Angažirano je više od 7000 policajaca. U Hrvatskoj glavna vijest da je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena je i Neda Libljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić preko Nede Libljanić dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Ona je već prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola. U slučaju Šimić riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta, smještenom na mirnom mjestu blizu ulaza na Murter. Policija je jutros privela i Marina Mikšića, vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a. Njega se prema neslužbenim informacijama tereti da je bio posrednik između Šimića i Libljanić. Dario Šimić ispitan je u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić o tome za što ga se tereti nije mogao govoriti, no kaže da se Šimić ne osjeća krivim niti za to za što je doveden u USKOK, niti za bilo što drugo. Smatra da razloga za istražnim zatvorom nema, kaže da je Šimić sportaš koji svemu pristupa otvoreno i čestito. U priči koja se nastavlja kaže ovako: ukoliko bude dokazano da je Hilton naplaćivao ulaz na plažu, to je uvjet za raskid ugovora o koncesiji, rekao je danas odgovarajući na pitanja novinara ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Podsjetimo, jučer su zastupnici Mosta Marin Miletić i Petra Mandić predstavili službeno očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz svibnja 2023. godine, iz kojeg proizlazi da koncesionar plaže Kostabela nema pravo zatvoriti pristup građanima koji nisu gosti hotela. Također su rekli da raspolažu prijavama i svjedočanstvima građana koji tvrde da im se pristup plaži uvjetuje kupnjom wellness paketa ili boravkom u hotelu, što smatraju prikrivenim oblikom naplate ulaza. Što kaže ministar Butković?
2: U njoj stoji da se plaže mogućnost ograđivanja bez naplate korištenja plaže. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Koliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se onda ide u raskid ugovora o koncesiji. Kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora za zatvorene plaže neće biti mogućnost.
0: Naš reporter Vladimir Jurić danas je provjerio može li se kao građanin koristiti plažom u sklopu Hilton Costabella Beach Resort and Spa, no na recepciji hotela dobio je negativan odgovor. Kao razlog navedena je velika popunjenost hotela i odluka uprave prema kojoj je pristup plaži trenutačno omogućen isključivo hotelskim gostima. Stotine francuskih vatrogasaca utorak su se uz pomoć kanadera borile s požarima koji pustoše popularnu šumu blizu Pariza. Fontainebleau je od Pariza udaljen oko 60 km, bivše kraljevsko lovište, a sada je iznimno popularno među hodačima i magnet je za penjače iz cijeloga svijeta. Požari koji su izbili u nedjelju dosad su uništili oko 2050 hektara, što je područje otprilike tri put veće od Gibraltara, rekli su vatrogasci. Nadaju se da će njih 850 i kanaderi tijekom dana staviti vatru pod kontrolu. Francuske su vlasti zbog sumnje na podmetanje požara uhitile 59 osoba, među kojima i 29 maloljetnika. Dvoje osumnjičenih povezuje se s velikim šumskim požarom u šumi Fontainebleau. Iz ugroženog područja evakuirano je oko 1000 stanovnika, a regiju pogađa i treći ovogodišnji toplinski val. Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca, a ugašen je onaj na Mljetu. Općenito je ove godine zabilježeno više požara na otvorenom području nego lani, a veća je ukupna opožarena površina. Posebno su ove sezone česti požari izazvani grmljavinskim nevremenom. Istaknuto je na sjednici resornog saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, na kojoj se raspravljalo o pripremama za protupožarnu sezonu. U Primorsko-goranskoj županiji ove godine zabilježen je 51 požar raslinja, a sve opožarene površine manje su od jednog hektara. Zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš u našem je programu podsjetio na veliki požar na Učki 2003. godine, koji je nakon udara groma zahvatio više od 600 hektara, te je upozorio da klimatske promjene povećavaju rizik od velikih i brzo širećih požara. Pozvao je građane da tijekom ljetnih mjeseci posebnu pozornost posvete zaštiti od požara, te istaknuo kako je redovito održavanje okućnica jedna od najučinkovitijih preventivnih mjera.
3: Nema razlike u smislu gorive tvari kod nas ili u Dalmaciji, gdje vidimo zapravo da eto požari praktički na dnevnoj bazi izbijaju. Nisu još zabilježena nekakva podmetanja, velika većina toga je prirodan uzrok, no međutim ono što upravo treba skrenuti pozornost, to je čuvanje imovine i ljudskih života, i gdje ja ću stalno naglašavati da je trimer ili bilo koji drugi način čišćenja vlastite okutnice najbolji preventivac. Svako od nas može početi od sebe čišćeći svoju okutnicu i na taj način zapravo štitimo i sebe. Bio je zapravo primjer iz Dalmacije pred koju godinu, gdje je čovjeku eto tamo negdje u vinogradu kućica ostala čitava, pa su to prozivali čudo na čovjek. Kaže, ja sam samo kosio kako me je učio moj otac.
0: Na snazi su nove cijene goriva u Hrvatskoj. Litra Eurosupera 95 ostala je ista, ali je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u lipnju je na nacionalnoj razini stajala prosječnih 480 eura i 11 centi, te je bila za nešto više od eura skuplja u odnosu na svibanj. Po skupoći prednjači Primorsko-goranska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Istraživanje je objavljeno danas, prevedeno je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača, a pokazalo je da je temeljna prehrambeno-higijenska košarica u lipnju blago poskupjela, dok je standardna košarica treći mjesec zaredom jeftinija. Istodobno, jako su porasle razlike između jeftinijih i najskupljih županija. Najskuplja temeljna košarica bila je u Primorsko-goranskoj županiji s prosjekom od 499 eura i 53 centa, gotovo 29 eura veća nego u svibnju. Predzadnji radni dan Sabora prije ljetne stanke Marijana Puljak iz centra iskoristila je kako bi još jedanput upozorila na inflaciju. Inflacija ne odlazi na ljetovanje, računi također, cijene ne miruju. Marijana Puljak.
4: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi, i ono što mi tvrdimo, evo 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i plaćenih funkcija nepotrebno u cijelom sustavu. Naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, je zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: Pozornost je privuklo danas postavljanje velike plutajuće dizalice Dobra u središnjem dijelu Riječke luke. Dizalica je angažirana radi postavljanja velikih betonskih blokova na morskom dnu, a naručitelj radova je Lučka uprava Rijeka. Pomoćnik ravnatelja za komercijalne i operativne poslove Lučke uprave Ivan Jakšić tumači o čemu se radi.
5: Stavljamo blokove u more radi novih sidrenih sustava za prihvat većih jahti. Betonski blokovi se postavljaju radi sidrenih sustava da u biti brod kad se veže da ima stabilan vez. Znači, sad smo mogli vezati brodicu od 35 metara, odnosno jahtu od 35 metara, sad ćemo moći vezati mega jahtu, i naravno to je u korist cijele lokalne zajednice u Lučkoj upravi u Lučkom području.
0: U okviru mediteranskih teoloških susreta koji se do 18. srpnja održavaju u Lovranu na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, danas u 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci bit će održana javna tribina na kojoj sudjeluju kardinal Blaise Cupić, nadbiskup metropolit Chicaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup metropolit. Cupić je jedan od najistaknutijih američkih crkvenih velikodostojnika i bliski suradnik pape Franje, a kardinal Nemet je potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija poznat po zauzimanju za dijalog, sinodalnost i mirotvorstvo. Na riječku pozornicu na otvorenom na principi večeras i sutra stiže Crazy Pony, međunarodno nagrađivana predstava švicarsko-engleskog dua Swiss Banyot Circus. Posljednjih godina su izvedbom koja je istodobno koncert, cirkuska predstava, teatar, klaunovska komedija i akrobatski spektakl, zabavljali publiku u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. U najavi stoji da se virtuozno muziciranje pretvara u akrobatski izazov, glazbena izvedba u urnebes komediju, a svaka nova scena donosi neočekivani obrat. Predstava je stekla kultni status na europskim festivalima suvremenog cirkusa. Riječke izvedbe na riječkim ljetnim noćima počinjat će u 19.30, prilagođeno maloj i velikoj publici. Uz gornji tok rijeke Kupe u Gorskom Kotaru i ove godine najavljuju sadržajno sportsko-turističko ljeto koje će do kraja mjeseca obilježiti dva tradicionalna natjecanja namijenjena rekreativcima i aktivnim sportašima. U subotu 18. srpnja od 20 sati na rasporedu je sa startom iz naselja Brod na Kupi 13. atletski polumaraton Utrka prijateljstva. Nedjelja 26. srpnja bit će u poslijepodnevnim satima dan održavanja 22. plivačkog mitinga Kupom uzvodno. Na posebnosti manifestacija podsjeća predsjednik udruge Kupa iz naselja Brod na Kupi Davorin Klobučar.
6: 13. kupski noćni polumaraton teči se uz Kupu, tako da čitao vrijeme imate pogled na Kupu, a ujedno i svježinu koja Kupa daje. Tako da je ta trka kao takva atraktivna i još je i večernja. A plivački miting Kupom uzvodno je sportsko-turistička manifestacija jedinstvena u svijetu, zato što se pliva na rijeci Kupi po sredini granice Republike Hrvatske i Slovenije. Prvo se pliva na 25 metara unutar plivačkih staza, plivači u sprintu savladavaju Kupu uzvodno. Onda imamo program plivanja roditelja i djece. Njihova se vremena zbrajaju i tada dobijemo na najbolje plivačke obitelji. Treći program je plivanja spretnosti sa upaljenim baktama i četvrti program je kupski maraton 500 metara i na taj način se stavlja točka na i ovoga plivačkog mitinga.
0: 15 je sati i 12 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Nenad Lučić.
8: Hrvatska od jučer ima novog nogometnog izbornika Slavena Bilića, a danas se fokus sportske javnosti iznova okreće posljednjem tjednu svjetskog prvenstva u nogometu. Njega će u Dallasu prvom polufinalnom utakmicom večeras od 21 sat otvoriti Francuska i Španjolska. U taboru Francuza otklonjena je najveća dvojba oko nastupa najveće zvijezde Kiliana Mbappea, koji je u 76. minuti četvrtfinala protiv Maroka morao izaći iz igre zbog ozljede desnog ležnja. Nastup najučinkovitijeg igrača trikolora na prvenstvu s 8 postignutih pogodaka i 3 asistencije nije upitan, tvrdi francuski izbornik Didier Deschamps, iako je Mbappé posljednji trening odradio u svojevrsnu poštedu. U suprotnom španjolskom taboru fokus je na mladoj 19-godišnjoj zvijezdi Laminu Jamalu. Jamal je na svjetsko prvenstvo došao s ozljedom. U dosadašnjem je dijelu natjecanja postigao tek jedan pogodak, no izbornik Luis de la Fuente je uvjeren kako će dragulj njegove reprezentacije veliku utakmicu odigrati upravo večeras protiv Francuza. Iz priče o hrvatskim nogometnim talentima danas se izdvaja ona reprezentativca Luke Vuškovića, jer jutros je i službeno potvrđen njegov prelazak iz Tottenhema u redove engleskog premijer ligaša Brightona, a prema procjenama BBC-a ukupna vrijednost transfera mogla bi dosegnuti gotovo 60 milijuna eura. Dobre nogometne vijesti danas stižu iz Riječke Rujevice. Generalnu probu za novu sezonu nogometaši Rijeke na svom će travnjaku preko sutra odraditi utakmici otvorenoj za gledatelje, kojima će, ističe se u jutrošnjem klubskom priopćenju, biti dostupna zapadna tribina. Suparnik je slovenski drugoligaš Jadran Dekani, a susret započinje u četvrtak od 20 sati. Dobre vijesti za hrvatski tenis obilježili su početak ovogodišnjeg izdanja umaškog ATP turnira Plava Laguna. Za njih je zaslužan naš najbolje plasirani tenisač Dino Prižmić, pobjedivši sinoć sa 6-1, 6-3 po setovima Čeha Vita Koprivu. Na teren bi danas oko 16 sati trebao izaći i drugi hrvatski predstavnik Matej Dodik, a njegov je protivnik iskusni Španjolac Pablo Carreño Busta.
9: Prognoza vremena.
10: Igor Lisac.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro. U drugom dijelu dana i u noći na četvrtak porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnost je mogući i prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i u Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol. Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.
1: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.

0: Amen.
1: 95,1,2,4,7.
2: Radio. Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
3: Bilo je danas gužvovito na riječkoj obilaznici, bilo je i nekih problema na A7. Kako nam je stanje sada na našim hrvatskim cestama, zna iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić. Dobar dan.

0: odmah na početku jedno upozorenje svim vozačima da voze pažljivo, da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak između vozila, a osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju. Imajte na umu da su tijekom ljetnih mjeseci na cestama i puno više biciklista, motociklista i mopedista, pa pripazite i na njih, provjeravajte mrtvi kut češće nego inače. Također, budite oprezni u zonama radova gdje se također vozi usporeno, pa ćemo istaknuti onu na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, gdje će biti potreban dodatan oprez i strpljenje, kao i na cestama u samoj Rijeci gdje su također u ovim popodnevnim satima trenutno gužve i zastoj, a ima i zona radova, pa molimo sve za dodatan oprez, strpljenje i razumijevanje. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Čeka se u prosjeku između pola sata i sat i pol na nekim prijelazima koji su više opterećeni, primjerice Karasović i Vitaljina na izlasku iz Hrvatske. U teretnom prometu dulja čekanja na pojedinim prijelazima, i to na ulasku u Hrvatsku, čeka se oko 4 sata ili više. Kada je riječ o pomorskom prometu, u prekidu je trajektna linija Split-Ancona, a svi ostali trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. A za kraj, svima koji trenutno putuju, želimo sretan i siguran put uz poziv da svi voze oprezno, strpljivo, te da paze na sebe i druge u prometu.
1: Pridružujemo se Nikolini Lukić, hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi u Hrvatskom autoklubu. Svima želimo sretan put. Pozdrav!
0: Hvala i vama, lijep pozdrav i vama.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koje se svi okupe. Svinjski but bez kosti, 2,69 €. Tell me, znaš što voliš?
3: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
4: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

0: Radio Rijeka.
1: Ljeto. 16.30 ekipa, dobar dan. Ako ćete baciti neki kupanac, popodnevni, idealno vrijeme, 31 nam je u zraku u Rijeci, onako, toplo, vruće, lagana sparina, ali možda nađete koji komad za vaš ručnik na plaži, a ako ne, ili ako ćete nešto poslije, ako vam se baš ne ide doma, mi ćemo izdvojiti nešto u našoj rubrici Kamo danas. Evo, možete recimo u Novi Vinodolski, počinje 16. izdanje Međunarodnog festivala klasične glazbe Art Novi 2026. Svečano će biti otvoren večeras u 21 sat u crkvi Svetog Filipa Jakova u Novom Vinodolskom. Festival će otvoriti slovenski kvartet Harfi, ansambl koji svojim prepoznatljivim zvukom osvaja publiku diljem Europe. Ulaz je besplatan. U Rijeci od 19.30 na pozornicu na trgu Principi stiže Crazy Pony, međunarodno nagrađivana predstava švicarsko-engleskog dua koji se zovu Swiss Banjo Circus, koja je tijekom posljednjih godina oduševila publiku u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Crazy Pony je istodobno koncert, cirkuska predstava, teatar, klaunovska komedija i akrobatski spektakl. Bome, mene vidjeli ne bi, ja se bojim klaunova, tako da ako ste i vi jedni od onih, definitivno Crazy Pony nije za vas. Evo nas i dalje u Rijeci, na Drenovi udruga Bez granica poziva roditelje u 19 sati u dvorište društvenog centra Drenova, to vam je adresa Drenovski put 138A, na lutkarsku predstavu Tončić Petešić, gradsko kazališta Lutaka Rijeka. Predstava je namijenjena uzrastu 4+, a ulaz je besplatan. Dubravka Zima napisala je knjigu posvećenu temi hodanja, hodanje, poglavlja iz kulturne povijesti. Predstavljanje knjige i razgovor s autoricom održat će se danas u 21 sat u Gradskoj knjižnici Rijeka. U okviru mediteranskih teoloških susreta koji se do 18. srpnja održavaju u Lovranu na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma, danas s početkom u 20 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci, bit će održana javna tribina na kojoj će nastupiti, odnosno sudjelovati kardinal nadbiskup metropolit Chicaga i beogradski nadbiskup metropolit. Idemo do dnevnog boravka. U 20 sati održat će se koncert Maja i Zoji, tradicionalna muzika Europe. Nastupaju umjetnice, dakle, Maja Backović i Zoji Papadantonaki. Zgodno. Ovaj talentirani duo povešće publiku na emotivno i dinamično putovanje kroz različite regije Europe, donoseći autentične zvuke, melodije i priče koje su se generacijama prenosile kroz narodnu glazbu. U 21 sat na Šterni u Klimnu održat će se nastup dječje grupe KD Ive Jelenović iz Dobrinja. Nakon njih slijedi nastup pjevačkog zbora Zvon. Isto tako, grad Krk, nastup gradske glazbe organizacije turističke zajednice grada Krka. U 21 sat na Veloj placi nastupa gradska glazba Krk. Ulaz je besplatan. Na maloljetnoj pozornici u Opatiji s početkom u 21.30 prikazuje se napeti akcijski film preživljavanja Ponor smrti. Bacit ćemo oko onda i na naše art kino, ljetno, jasno, art kino. Večeras u 21.15 Julie Christie, ljubavni glasnik. Pa dobro, s obzirom da je utorak ovako malo dosadnjikaviji dan, ima ponešto za svakoga, mi ćemo iza 17 sati, vodimo vas na jedan koncert. Mislim da je, osim ove dobre glazbe koju svira naš Albert, dosta dobri razlozi da ostanete s nama. Skoro za vam Mašu, Goran, Albert i Matea. Dobar dan!

0: talk about. U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Počela je sezonska rasprodaja najbrendova na Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci, Rijeka, Srdoči.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 eura. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 eura. I Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
9: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
10: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower C.

0: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći do sad. Mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
1: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedni od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: Dario Šimić doveden je na ispitivanje u USKOK nakon što je jutros u Zagrebu uhićen u protukorupcijskoj aferi. Sumnja se da je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom, a to mu je omogućila nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Evo što je rekao Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
0: A u Primorsko-goranskoj županiji ove godine zabilježen je 51 požar raslinja, a sve opožarene površine manje su od jednog hektara. Zapovjednik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš u našem programu podsjetio na veliki požar na Učki 2003. godine, koji je nakon udara groma zahvatio više od 600 hektara, te upozorio da klimatske promjene povećavaju rizik od velikih i brzo širećih požara. Također pozvao je građane da tijekom ljetnih mjeseci posebnu pozornost posvete zaštiti od požara, te istaknuo kako je redovito održavanje okućnica jedna od najučinkovitijih preventivnih mjera.
3: Nema razlike u smislu gorive tvari kod nas ili u Dalmaciji, gdje vidimo zapravo da eto požari praktički na dnevnoj bazi izbijaju. Nisu još zabilježena nekakva podmetanja, velika većina toga je prirodan uzrok, no međutim ono što upravo treba skrenuti pozornost, to je čuvanje imovine i ljudskih života, i gdje ja ću stalno naglašavati da je trimer ili bilo koji drugi način čišćenja vlastite okutnice najbolji preventivac. Svako od nas može početi od sebe čišćeći svoju okutnicu i na taj način zapravo štitimo i sebe. Bio je zapravo primjer iz Dalmacije pred koju godinu, gdje je čovjek eto tamo negdje u vinogradu, kućica ostala čitava, pa su to prozivali čudo na čovjek. Kaže, ja sam samo kosio kako me je učio moj otac.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra govori Igor Lisac.
4: Pretežno vedro. U drugom dijelu dana i u noći na četvrtak porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnost je mogući i prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
5: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

0: Vas je, puno ste i jako zainteresirani, sad je meni žao što su samo dvije ovdje, ali moram vam šapnuti, mislim da mi je ptičica šapnula da ih ima još, tako da ćemo ih ovaj tjedan, mislim, dijeliti još. Za sada samo vama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro.
0: Evo, moram reći da ste se probili kroz gusto je bilo na našoj liniji.
1: Da,
0: dobro. Dvije ulaznice, sve znate, Nižanov park u petak, Dalmatino u sklopu Ljeta na Gradini, koncert čini mi se počinje u 21 sat. More?
1: Može, super.
0: Ime i prezime samo vaše.
1: Ivana.
0: I prezime?
1: Nakićen.
0: Ivana Nakićen.
1: Tako je.
0: More, ovako, Ivana, ja šaljem ime i prezime njima, tamo ćete biti na nekakvoj listi ili će ulaznice biti, samo uzmite neku osobnu iskaznicu.
1: Znači,
0: tako je, gore se javite.
1: Može.
0: Uživajte, Ivana, lijep pozdrav.

0: Μα σαν μάτα. Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051-356-552.
2: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom od srijede 15. srpnja. U Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dragi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu i kazališta, u sklopu 35. jubilarnog Kastavskog kulturnog leta nemojte propustiti predstavu Luka Modrić, Moja igra, redateljica Arije Rizvić, nastale u suradnji s HNS-om i Bos teatrom. Vidimo se na Crekvini 16.7. u 21 sat. Luka Modrić, Moja igra.

A uz ovu prekrasnu pjesmu pozdravit će vas popodnevna ekipa Radio Rijeke. Mislim da smo sve odradili, jesmo li? Pa barem smo podijelili sve ove ulaznice što smo imali, ove kovertice na stolu što su nam bile, ali ne brinite se, ima toga još, družit ćemo se mi još ovoga tjedna. Stiže vam nova, svježa ekipa, evo Ivona, samo što nije ušla u naš studio, još će malo pričekati, ja ću biti s vama još samo u vijestima u 18 sati. Ugodan ostatak dana vam želimo i lijepu mirnu večer. Goran Banić, Albert Petrović, ja sam Mateja Krmpotić. Čujemo se.

0: Dario Šimić ne ide u istražni zatvor jer USKOK nije zatražio tu mjeru uz objašnjenje da za to nije bilo osnove. Bivši nogometaš uhićen je jutros u Zagrebu u protukorupcijskoj aferi. USKOK je objavio da pokreće istragu jer ga sumnjiči da je nezakonito dobio dozvolu za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampu u Tisnom. U tome mu je pomogla nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je također uhićena. Priveden je vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mik za kojeg se sumnja da je bio posrednik. Šimić je ispitan u USKOK-u, a njegov odvjetnik Ivan Stanić poručuje.
1: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
0: Napad u gimnaziji u Bavarskoj, za koji je osumnjičen 16-godišnji Hrvat, smatra se terorističkim činom. U njemu su prošloga tjedna teško ozlijeđene dvije 13-godišnje djevojčice, a kod mladića je poslije pronađen i pištolj. Istragu je preuzela Bavarska služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma. Prema njemačkim medijima policija je pronašla nekoliko tekstova u kojima osumnjičeni veliča počinitelje sličnih napada u prošlosti i širi mržnju prema homoseksualcima, muslimanima i ženama. 16-godišnjak je živio s roditeljima jugozapadno od Minhena i bio je na psihijatrijskom liječenju. I za kraj ipak nešto lijepo. Povodom 20. izdanja festivala Dani Josipa Kašmana, Mali Lošinj će večeras biti domaćin opernom spektaklu na otvorenom. Na pjacalu župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije od 21 sat održat će se koncert opera pod zvijezdanim lošinjskim nebom, Kašmanu u spomen, posvećen legendarnom hrvatskom baritonu Josipu Kašmanu, koji je nastupao na otvorenju njujorške Metropolitan opere i stekao svjetsku slavu. Najljepše operne arije i ulomke iz dijela koja su obilježila Kašmanovu karijeru izvodit će bariton Jaka Mihelač, sopranistica Darija Auguštan i tenor Roko Radovan uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Darijana Ivezića. Ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: U vremenu sutra Igor Lisac.
3: Pretežno vedro. U drugom dijelu dana i u noći na četvrtak porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnost je mogući i prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i u Lici od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Ljeto. Radio Rijeka. Kafe Europa.
1: Dobar vam dan. Dobrodošli u novo izdanje naše emisije posvećene europskim temama. Na seminaru Connecting EU, koji je u glavnom gradu Bugarske organizirao Europski gospodarski socijalni odbor, dakle EGSO, 6. i 7. srpnja okupili su se komunikacijski stručnjaci, predstavnici institucija i civilnog društva kako bi raspravili ključne izazove Europske unije. EGSO je savjetodavno tijelo Europske unije podijeljeno u tri skupine, na predstavnike poslodavaca, radnika i organizacija civilnog društva i zajedno predstavljaju oko 90 milijuna građana. Mišljenje donose konsenzusom kroz dijalog i usklađivanjem različitih interesa. Marija Hanževački, potpredsjednica EGSO-a za komunikacije, nam je rekla na što su stavljeni naglasci ovog susreta.
2: Kako uskladiti konkurentnost, europski socijalni model i održivost i ekološke standarde i tako dalje, kako doći do onoga što bi te tri stvari uspjelo iznivelirati na dobrobit europskih građana. Također smo raspravljali o tome kako konačnici obraniti demokraciju u našim državama članicama uz sve populističke pokrete, uz dezinformacije, lažne vijesti i sve ono što s čim smo svaki dan suočeni. Jasno je da i demokracija u konačnici dolazi u pitanje, ali ono što mene osobno tješi da i istraživanja pokazuju da europski građani vjeruju u demokraciju i da vjeruju da se za demokraciju isplati boriti i da je to jedan od razloga zašto žive u Europskoj uniji, jer je upravo demokracija.
1: Pitali smo potpredsjednicu Hanževački kako postići, odnosno zadržati konkurentnost naših gospodarstava s obzirom na različitost interesa grupacija koje EGSO predstavlja, ali i ekonomske poremećaje na globalnoj razini.
2: Da bi došli do nečega, mi moramo međusobno razgovarati. To je prva stvar. Mislim, ne samo razgovarati, mi se trebamo čuti dok pričamo jedni s drugima. Jer ako ćemo govoriti konkretno o konkurentnosti, konkurentnost podrazumijeva i ulaganje u tehnologije, ulaganje u ljude, ulaganje u radnike, u obrazovanje i tako dalje. Konkurentna tvrtka u konačnici je i tvrtka koja je produktivna zahvaljujući tim prijašnjim ulaganjima i u konačnici je tvrtka koja bi onu dobit koju dobije trebala i raspodijeliti sa radnicima. Mi i u Hrvatskoj trenutačno imamo dosta veliku raspravu vezano za konkurentnost i produktivnost i kao sindikalka, ja ću uvijek naglašavati da konkurentnost ne znači nisku plaću. Konkurentnost znači ulaganje u tehnologije, u znanje radnika i obrazovanje.
1: Seminari poput ovoga važni su za razumijevanje europskih politika koje izravno utječu na poslovanje. Rekla nam je Violeta Jelić, glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore i predstavnica poslodavaca u EGSO-u. Obrtnici moraju pratiti te procese jer smo dio jedinstvenog tržišta i pravila koja se donose u Briselu primjenjuju se i u Hrvatskoj, ističe Jelić. Za slušatelje Radio Rijeke prisjeća se jedne starije bitke koju je dobila na radost malih proizvođača širom Europske unije.
3: Bilo prije niz godina, ali možda stvarno zaista najslikovitiji primjer gdje se donosio prijedlog odluke kako treba osigurati, ajmo reći, sigurnost za upotrebu određenih alkoholnih pića za građane, jel? Da propisano je da se moraju staviti istaknuti sastavi deklaracije na svakom proizvodu koji se stavlja na tržište u bilo kom obliku. Moja uloga u toj radnoj skupini je bila ukazati na problem, recimo, malog proizvođača višnjevca iz Like koji će uz lokalnu cestu iznijeti svoj štand i pred svojim kućnim pragom prodati nekakvih maksimalno 50 litara koliko je on uspio to napraviti u sezoni. Znamo da je te višnje brao u 2-3 navrata sa različitih parcela, drveća i tako dalje i da je teško osigurati kontinuitet kvalitete u sve te tri tranše kad je on uspio napraviti tih 50 litara višnjevca. Bilo bi apsurd da on mora iz Like ići za Zagreb da bi dao svaku od tih tranši na ispitivanje, da bi dobio adekvatnu deklaraciju i nalijepio na tih svojih 100 bočica koje će prodati u sezoni. I tu smo uspjeli dogovoriti se s kolegama koji su bili predstavnici iz znači ostatka civilnog društva, znači oni koji su radili na zaštiti prava potrošača, predstavnicima isto tako radnika, i uspjeli smo doći do kompromisa da se izuzmu mikroproizvođači, odnosno proizvođači tih malih količina iz takve odredbe. Evo, to je jedan primjer konkretnog utjecaja predstavnika Hrvatske obrtničke komore na neka mišljenja koja se tiču proizvođača u Hrvatskoj.
1: I zato je danas tako, da li je to što ste vi izvojevali primjenjivo danas možda i kod malog proizvođača likera u Italiji, Belgiji?
3: Svugdje. Svugdje, znači na sve članice se odnosi. Evo, ja se nadam uskoro i na veći broj članica Europske unije, jer očekujemo i proširenje.
1: Pričalo se na seminaru o proširenju, ali pričalo se i o recentnom ulasku Bugarske u euromonetarnu uniju, proces kojeg se mi u Hrvatskoj još živo sjećamo. O njihovom iskustvu i rastu cijena nekoliko riječi nam je rekla Zornica Rusinova, predsjednica Bugarskog nacionalnog ekonomskog i socijalnog vijeća.
4: So yes, prices are getting higher.
5: Da, cijene rastu, a razlog nije samo opća geopolitička situacija, već se u većini slučajeva radi o energetskoj krizi. I dok je prošle godine glavna zabrinutost ljudi bila hoće li izgubiti svoju ušteđevinu ili hoće li cijene skočiti zbog ulaska Bugarske u eurozonu, sada su ljudi sve manje zabrinuti oko toga radi li se o levu ili euru. Vidimo da smo, za razliku od Hrvatske, vrlo brzo uspjeli postići da je gotovo 95% svih postojećih leva sada u bankama, odnosno u središnjoj banci. Tijekom prvih mjeseci bilo je mnogo dojava o raznim manjim ili većim trgovcima koji su spekulirali s cijenama, ali mislim da su svi ti slučajevi riješeni jer su i mediji bili vrlo aktivni, pa su ljudi sada mirni. Ne znam kako ste platili u taksiju, ali ako ste platili u eurima i dobili ostatak u eurima, onda je sve u redu. Na društvenim je mrežama postojala masovna kampanja dezinformiranja koja je doista pokušavala igrati na strahove ljudi, ali mislim da je to svladano već u siječnju i veljači. Prvo, zato što su Bugari već odavno navikli koristiti euro, već godinama zbog valutnog odbora naš je lev bio vezan za euro. Sve cijene nekretnina i automobila obično su bile izražene u eurima, tako da su ljudi na to navikli. Ljudi mnogo putuju, no ono što sada primjećuju, budući da mnogi Bugari imaju rodbinu u SAD, u inozemstvu ili ovdje, jest da su troškovi prijenosa novca mnogo niži nego prošle godine, pa malo pomalo uviđaju prednosti.
1: Osim što narod uviđa prednosti eura, također značajne koristi ima i Bugarska, kao država, ističe Zornica Rusinova.
5: To je jedna od vrlo velikih prednosti za zemlju, jer manje gotovine znači manje sive ekonomije. Ono što sada možemo vidjeti jest da čak i najmanje trgovine u malim četvrtima sada koriste kartično plaćanje i bankovne transakcije. Sve se manje vidi plaćanje gotovinom, što je dobar znak. I kao što sam rekla, ono što je bilo malo drugačije nego u Hrvatskoj jest to da su ljudi vrlo brzo položili svoju gotovinu u banke.
1: O dezinformacijskim kampanjama i lažnim vijestima bilo je puno govora u Sofiji na seminaru Connecting EU. Svježi primjer nam je opisala i Zofija Fulop, novinarka i fact-checkerica mađarskog medija outleta Lakmuz. Govorila je o razlozima političkog pada Viktora Orbana, koji je godinama dominirao mađarskom politikom, a u zadnjoj predizbornoj kampanji se obilato koristio neistinama pogonjenim umjetnom inteligencijom.
5: Ono što je Orbanova vlada tako dugo radila bilo je pronalaženje određene skupine, bilo da se radi o romskoj zajednici, migrantima, LGBTQ zajednici, Ukrajincima, kako bi od njih napravili žrtvenu janjad, poticali mržnju i pronašli nekoga koga će okriviti za sve. Bilo je tu mnogo širenja straha i mislim da je ljudima to dosadilo. Možeš se bojati neko vrijeme, ali ne možeš se bojati vječno. Ako je to jedina stvar, ako je to glavni narativ da se moraš bojati, a ja sam jedini koji te može zaštititi, ljudima toga u jednom trenutku stvarno postane puna kapa. Mislim da je prije 2 godine, uoči europskih i lokalnih izbora, taj narativ Fideszove vlade stvarno upalio. Priča da su oni jedini koji mogu zaštititi Mađarsku od ulaska u rat i borbe na ukrajinskom ratištu. No u osnovi su reproducirali taj isti narativ i uoči ovogodišnjih izbora i to više nije prošlo. To je svakako bio jedan od razloga, ali također dugo nismo imali snažnu oporbenu figuru. A onda se prije otprilike 2-3 godine netko praktički pojavio nijotkuda. Peter Mađar je rekao da želi promijeniti vlast, ali i promijeniti oporbu. Zapravo je to bila tabula rasa i mislim da je to mnogim ljudima bilo jako privlačno, tako da je to druga stvar. I mislim da ne možemo kriviti kampanjske taktike ili umjetnu inteligenciju da nisu funkcionirale ili nešto slično, više je čimbenika bilo u igri u isto vrijeme.
1: Čini se da se Orban ponaša kao dijete. Kad si klinac, nikada nisi odgovoran za nešto što si učinio. Uvijek kriviš drugoga da izbjegneš kaznu.
5: Da, točno. I mislim da je ljudima jednostavno bilo dosta toga. Također, još jedna stvar koju bih dodala među razloge jest korupcija. U Mađarskoj ima jako puno oligarha i ponašali su se kao da mogu raditi što god žele i da zato neće biti nikakvih posljedica. Mislim da je ljudima jednostavno prekipjelo. Htjeli su odgovornost i promjenu, a vidjeli su figuru koja bi im to mogla pružiti.
1: Razgovori iz Sofije pokazuju Europu u svojevrsnom prijelaznom razdoblju. S jedne strane, ekonomski izazovi i percepcija rasta troškova života. S druge, potreba za jačanjem demokratskih institucija i povjerenja građana. U tom prostoru između ekonomije i politike, institucije poput EGSO-a pokušavaju graditi mostove između radnika i poslodavaca, nacionalnih interesa i europskih politika, percepcije i stvarnosti. A upravo iz tih razgovora, često izvan formalnih panela, postaje jasno da ključni izazov Europe danas nije samo u donošenju odluka, nego u tome kako ih objasniti i približiti građanima. Toliko za danas u emisiji Kafe Europa. Ja sam Dražen Zima. Do novih tema. Do slušanja.
0: Kafe Europa.

0: palinje rada, mirakul maškaranega sveta, samovo patije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćeg fešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet je kariki, kot šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 14. srpnja uživaj u The Utorak popustima. Do 10% popusta u Milleru, CCC-u i Harvey Normanu, 15% u Magic Baby i Samsung S-Toru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu medija, do 30% popusta u Lesnini, te čak do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
5: Na mimohodu u Parizu među 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja i pripadnici Hrvatske specijalne policije. U akciji USKOK-a uhićen bivši vatreni Dario Šimić. Na dubrovačkim ljetnim igrama premijera Držićeva skupa otvara se i 72. splitsko ljeto. Večeras prvi polufinale svjetskog prvenstva, europski klasik Francuska-Španjolska.
6: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Na mimohodu u Parizu među 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja i pripadnici Hrvatske specijalne policije. U akciji USKOK-a uhićen bivši vatreni Dario Šimić. Na dubrovačkim ljetnim igrama premijera Držićeva skupa otvara se i 72. Splitsko ljeto. Večeras prvi polufinale svjetskog prvenstva, europski klasik Francuska-Španjolska.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
0: Radio Rijeka.

18:44 su minute, dobru večer vam želimo, ekipa Radio Rijeke je tu sa vama, upravo nam se kraju približavaju Two Door Cinema Club, What You Know. A osim što nam se pjesma približava kraju, a druga slijedi, kako to obično biva i sa svim drugim životnim stvarima, imamo mi puno toga što smo pripremili za vas večeras. Ali na samom početku, lijepe i srdečne, tople ljetne pozdrave šalju vam sa tonskog pulta Goran Banić, a iz studije Vona Pirobon. A nastavljamo u dobrom tonu, ali idemo malo i u promet da vam čisto kažemo kakva je situacija tu kod nas u užem centru grada Rijeke. E pa sad, ovisno gdje ste trenutno, ako nas slušate iz automobila ili ulazite u isti, pa sad planirate zapravo negdje krenuti. Sad, ako ste negdje tamo Fiorello La Guardia, onda znate, pa pogotovo blizu Pomorskog fakulteta, cijela ta dionica je dosta gužvovita i zakrčena, ali znamo zašto. Radovi su tamo u tijeku. Ista situacija je kod autobusnog kolodvora Žabica, ima nešto čekanja i eto, crveni se tu taj dio ceste, ali budite strpljivi. A još na nekim dijelovima grada se događaju slične situacije, ulica Alda Kolonela 2, na primjer, ali dobro, sad će to sve pomalo, isto tako nešto u Zvonimirovo ima kolona i čekanja, pa nešto i u nastavku tamo prema Liburniskoj. Ali toliko za sada što se tih nekakvih kolona, čekanja i gužvi tiče. Sve to nekako izgleda da će se i brže iščistiti nego što možda mislite. Da, a što kaže Hrvatski autoklub? Pa da, upravo ovo što smo i sad rekli, promet uglavnom neometan, osim tamo negdje na dionicama gdje su trenutno radovi. Ove druge informacije, ništa izvanrednih obavijesti, što je dobra stvar. A što za vas imamo osim dobre glazbe, a iako glazba je poprilično bitna stvar. Imamo našu emisiju Crnu rupu, ali prije toga ćemo vam isto reći detalje za sutra, da znate tko će biti bez struje i tko će biti bez vode. Dosta je bilo tih isključenja na današnji dan, vidjet ćemo kakva situacija nas čeka za sutra. A odmah nakon toga nemojte nam pobjeći, jer nam ide naša emisija Crna rupa sa Dinkom Brautovićem, našim stalnim gostom, pa pričamo večeras o našoj galaksiji i Orionovoj maglici. A što se ostalih informacija tiče, sve znate, imamo još toga, a pogotovo na kraju programa, zapravo kraj, pa nije kraj, ali onaj glavni dio nam je 21:15, to nam je Damir Jovetić. Damir nam stiže, kako smo vidjeli, pristigli su i vaši mailovi koje smo pogledali, spremili, tako da idemo redom, kronološki, kako to inače biva, ali ako biste s nama željeli popričati, budite negdje spremni za to u 21:15, telefoni su tu, mi smo tu, nema razloga da i vi ne budete s nama. False My Number, pa onda Pocket Palma i Idem nije dovoljno.

Dobro večer, želimo vam u našim servisnim informacijama. Sad idu sve one relevantne informacije za sutra, ali i one aktualne iz prometa, pa idemo s vremenskom prognozom. Sutra nas čeka pretežno vedro u drugom dijelu dana, u noći na četvrtak, porast na oblake na dijelovima područja, može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom i grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a uz nestabilnosti moguće prolazno jak vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18, dok se najviša dnevna temperatura sutra očekuje između 30 i 35. E sad idemo na ceste, na ono aktualno stanje što se cesta tiče. Na većini promet ide bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A ono što je uobičajeno ipak za ovo doba godine, pojačanje prometa u gradovima, na prilazima i obilaznim cestama, posebice se to odnosi na naše područje ovdje, dakle Kvarner i Priobalje. Pa uvijek vrijedi onaj savjet o održavanju sigurnosnog razmaka između vozila, ne biste vjerovali zapravo koliko je to i bitno. E sad nekoliko informacija, jednu već zasigurno znate ukoliko redovito Nuda prolazite, pa sad bit će tako i sutra. Dakle, 15. srpnja u vremenu od 12 do 12 i 10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa s time rečenim bit će i zaustavljanje prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. E sad nekoliko najava, pa pozorno slušajte. Danas već u utorak, dakle 14. srpnja, u noćnim satima započinju radovi na sanaciji kolnika u ulici Bože Vidasa od kućnog broja 3 do broja 7. Planirano trajanje ovih radova je 3 dana, a za vrijeme izvođenja promet će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, pa je preporuka svim sudionicima za oprez i poštivanje privremene prometne regulacije. A onda u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, sukladno najavi izvođača radova, sutra u srijedu započet će radovi na izgradnji sanitarnog kolektora i to vodovodnog ogranka i transportnog voda u ulici Humski put od broja 15 do spoja sa ulicom Lubanjski uspon i sporedni ogranak od kućnog broja 5 do broja 3. Ulica će tijekom izvođenja radova biti zatvorena za sav promet, a predviđeni završetak ovih radova je 14. rujna 2026. godine, ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti. A što se tiče graničnih prijelaza, dosta ima gužvi i čekanja u prometu teretnih vozila, a pomorski promet za sada sve u redu i prema plovidbenom planu. Pa sad idemo na isključenja struje za sutrašnji dan. Na području Velog Lošinja, pod Javori, Vladimira Nazora i osnovna škola Veli Lošinj, od 5, dakle od 5 sati ujutro do 13 sati bez struje. Idemo sada na područje Grižana, Saftići, od broja 1 do 7, struje ne imaju od 9 do 13 sati. Na području Opatije, Juraja Dobrile, od broja 1 do 14, stubište doktorice Vande Ekel, brojevi 7, 8 i 9, Vladimira Nazora, od broja 2 do broja 12, dakle adrese su ove sutra bez struje od 9 do 11.30. Što se Rijeke tiče, Labinska ulica, brojevi 49, 51, 51A i 53, pa sve do Trgovačko-stambenog centra. Dva puta tijekom sutrašnjeg dana će biti bez struje. Prvi puta od 8 do 8.30, a drugi puta od 14.30 do 15 sati. Struje neće imati ni Humski put, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17 i 19 od 8 do 12 sati. Kod Broda Moravice, naselja Zahrt, Pauci i Šepci, bez struje od 8 do 14 sati.
Idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan u Rijeci, Kučički put, svi brojevi i kampanja broj 2 od 8 do 11 sutra bez vode. Također vode neće imati ni Tijani, svi kućni brojevi, Tomasići, svi kućni, Kušć, svi, Pelinova gora, svi i Sveti Kuzam od broja 41 do 43. Bez vode ove ulice sutra od 8 do 15 sati. Idemo dalje, Ogradica također neće imati vode, svi kućni brojevi i Podhum od broja 270 do 370 od 8 do 15 sati, ali dobra vijest je da će biti na raspolaganju autocisterna. Na području Kastva, Čikovići od broja 61 do 68, 77 do 147, broj 300, 301 i 303. Rubeši 85, 85A od 95 do 196 i Frlanska cesta broj 22, sutra bez vode od 8 do 15 sati. Zatim Čikovići, ali druge adrese, 7C, 8, 9, od broja 10 do 17, bez vode od 8 do 15 sati. Furićevo, 37A, 38A, 38B i od 81 do 86, bez vode sutra od 7.30 do 10.30. Još imamo nekoliko informacija, srećom pa ne puno. Sutra također vode nemaju potrošači u Matuljima, ulice Put Živica, Turnić, žrtava fašizma, braće Milih, Stanka Miliha, Antončićeva, Antona Dubrovića, Kružni put, Frlanska cesta, Perasov put i Frana Supila od 8 do 15 sati. Također u Opatiji bez vode ulica Ivana Brozine Slovana od broja 1 do 12 i Kastel San Pietro Terme bez vode sutra od 8 do 12 sati. A završit ćemo sa akcijom darivanja krvi, pa ako ikako možete odazovite se. Dakle, sutra u srijedu 15. srpnja od 10 do 18 sati, s time da ćemo naglasiti da je pauza od 14 do 14.30 u društvenom domu u Lovranu, ulica 43. Istarske divizije od 1 do 5 Lovran. Toliko u našim servisnim informacijama, bilo je zaista puno informacija, nadamo se da ste uspjeli uhvatiti svoje ulice i budite s nama svakako za manje nekih 5 minuta, ide nam emisija Crna rupa.

0: E da, vrijeme je za ni manje ni više nego putovanje ravno u svemir, a što večeras, pa zapravo o galaksijama, tako da pričamo o galaksijama, putujemo diljem naše galaksije, ali isto tako ćemo se osvrnuti i na Orion, ali prije toga nešto o Orionovoj maglici zapravo. Prije toga pozdravljamo našeg stalnog gosta koji je na telefonskoj liniji kao i uvijek svaki utorak u 19:30, a to je Dinko Brautović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Dinko, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dan, u stvari.
1: Ja, dobar dan, možemo da malo sileno vlačno, da se tvoj opet razvedrava i tako.
0: Eto, ja kad sam zatvorena tu u studiju, onda ne vidim vanjske prilike, tako da za mene u stvari večer, jer gledam sat. Dinko, evo, otvorili jesmo, zapravo već smo otkrili na neki način temu o kojoj ćemo pričati, pa ovako, postoje zaista mnoge impresivne slike naše galaksije, pa i raznih zapravo galaksija u svemiru. Pa vjerujem da su mnogi od nas, pogotovo koji su bili ljubitelji astronomije, sigurno odrastali uz barem jedan poster ili barem jednu sliku, fotografiju galaksije na svom zidu dok su bili mali. Da, da, to je bilo lijepo zagledati, a naročito sanjariti eto što se zbiva unutar galaksije. Pa sad ćemo mi malo zapravo ići od početka i reći što su galaksije, kako se određuju karakteristike naše galaksije, s obzirom da ju ne možemo snimiti, dakle ipak je prevelika da bismo iz nje izašli i slikali je iz daljine. Ono što smo mi na svojim zidovima imali, to su bile nekakve ili reprezentacije, ono kako to zamišljamo, dakle crteži, ili su bile malo ipak detaljnije slike, ako su bile prave slike, ali evo, idemo sada za početak o tome.
1: Da, galaksije su nakupine zvijezda, od šta 100, 200, 500 milijardi zvijezda, one su naravno isto tako nalaze u skupinama te galaksije, ali uopćenito znači nakupina od par 100 milijardi zvijezda. E sad, da, to je točno, lakše je promatrati druge galaksije, zato što ih možemo raznim teleskopima, dalekozorima i tako dalje promatrati, a naša je prevelika da bismo mi iz nje izašli, pa je ne možemo iz daljine slikati. E sad, položaj našeg sunčevog sustava također u galaktičkom disku mliječne staze naše galaksije nije lako odrediti. Nije bilo lako odrediti ni pravi opseg naše galaksije u odnosu na galaksije udaljene milijune ili čak milijarde svjetlosnih godina. Uglavnom, ajmo reći ukratko da je potrebno promatrati te takozvane vanjske krakove mliječne staze, čije su stvarne udaljenosti, ako se sve preciznije definiraju i određuju u toj našoj galaksiji, o to ukratko za početak.
0: Da, zapravo kao rekli bismo, galaksija da je nešto što nam je blisko, puno o njoj smo i učili u školi, puno o njoj pa možda možemo reći da i znamo ovako kao, ajmo reći, amateri. Pa sad idemo dalje. Gdje se nalazi Sunčev sustav u odnosu na spiralne krakove u Mliječnom putu? Milky Way.
1: Naš Sunčev sustav se nalazi unutar kraka Orion, nazvan je Orion, to je manji spiralni krak smješten na udaljenosti od oko 26.000 svjetlosnih godina od središta naše galaksije, znači svjetlosna godina je mjera za udaljenost, ne za vrijeme, to je put koji godini dana pređe svjetlost, uglavnom oko 26.000 godina od središta naše galaksije, i on je taj krak, Orion je stiješnjen, da tako kažemo, između većih galaktičkih krakova koji se zovu Strijelac i Perzej. E sad, koristeći NASA-in rengenski observatorij Chandra i europski ESIN, znači Europska svemirska agencija, ESIN satelit XMM Newton, tim astronoma je nedavno izvršio precizna mjerenja udaljenosti spiralnih krakova tih unutar naše galaksije Mliječni put. Mjerenja udaljenosti koje je tim provodio su se oslanjala na tehniku koja koristi takozvane svjetlosne odjeke, odnosno gama zračenje ili gama ray burst, izboje gama zračenja, to je visokoenergetsko zračenje koje se odbija od oblaka prašine u tim spiralnim krakovima. Znači, uvijek ono što pričamo, zašto uopće nešto vidimo, jeste fotoni, čestice svjetlosti ili onog što mi zovemo vidljiva svjetlost, odbija od nekog predmeta, recimo sa sunca putuju pa se odbijaju neke planine, pa ju mi vidimo. Isto tako zvijezde ostale vidimo zato što fotoni dolaze do naših očiju sa tih zvijezda, ali postoje i druge zračenje na drugim frekvencijama, kao što je to visoko energetsko gama zračenje. I sad to gama zračenje može potjecati recimo od procesa koji se naziva kolaps masivnih zvijezda, to su supernove, ili pak spajanje neutronskih zvijezda, to je kilonova, pričali smo o tome. To predstavlja u stvari izravan način mjerenja udaljenosti do spiralnih krakova naše galaksije, jer se oslanja isključivo na geometriju. Znači, većina drugih metoda se oslanja na pretpostavke o načinu na koji se okreće mliječni put, a te pretpostavke postaju sve nesigurnije u vanjskim područjima, u daljim područjima naše galaksije. Sad, za ovo mjerenje su konkretno korištena tri različita gama zračenja, različitih frekvencija, kako bi se odredila udaljenost do tri spiralna kraka u mliječnom putu. Prema redoslijedu udaljenosti od galaktičkog središta našeg, to su krakovi Perzej, vanjski i vanjski s kutom Kentaur krak. E sad, prateći smjer zračenja, primjećeno je da su posljednja dva kraka, da su ona oko 10% dalje nego što se do sad mislilo. Tih 10% nije puno, ali je ključno za saznanje o masi mliječnog puta naše galaksije, jer upravo količina mase utječe na tu udaljenost krakova. Znači, ti podaci su također omogućili procjenu širine oblaka prašine u najudaljenijem kraku na oko 3500 svjetlosnih godina. Uglavnom, ova tehnika je pružila velika poboljšanja u mjerenju te udaljenosti unutar mliječnog puta bolje saznanje. Znači, to je možda ovako izgleda komplicirano, ali to je jedini način da nešto saznamo o izgledu i veličini naše galaksije. Ono, ironično je, znači, puno bolje se vide ove druge, osim naše same. Jer jednostavno smo mi u njoj i astronomisti moraju u ovakvim slučajima oslanjati na milost svemira pod navodnicima da im pruži takve događaje kao što su supernove ili spajanje zvijezda, neutronskih zvijezda. Tako da dođe do izboja tog visokoenergetskog zračenja i onda kad se ono odbija od tih oblaka prašine u tim krakovima, onda se može nešto konkretnije izmjeriti. Recimo, u posljednjih 25 godina je bilo samo nekoliko takvih događaja. Tako da to su neke ovako neizravne metode kako odrediti karakteristike, izgled i dimenzije naše galaksije Mliječni put.
0: Mm-hmm. Da, zapravo fascinantno ono kako smo i rekli, možda znamo, to jest možda mislimo da znamo puno o njoj pričamo, da, u njoj živimo, ali opet ima puno informacija koje možda i ne znamo. A sad malo o središtu mliječne staze ili kako ju popularno zovemo Milky Way, s obzirom na novosti Europske svemirske agencije, to jest njihove misije Euclid, pa ajmo malo o misiji.
1: Znači, Europska svemirska agencija upravo pomoću svemirskog teleskopa Euclid objavila do sad najdetaljniju snimku središta mliječne staze. To bi naravno trebalo onda pružiti nova saznanja o širenju svemira. Ono što je zanimljivo da je ta karta nastala nakon što je taj svemirski teleskop Euclid bio smjeren prema središtu naše galaksije samo 26 sati. I sad, znači, ali zašto tako je bitna precizna slika, jer osim svega što smo malo prije nabrojili, to treba dati šira saznanja o ulozi gravitacije koju smo malo prije spomenuli, znači količina mase utječe na udaljenost krakova, ovisi o njoj gravitacija i uloga gravitacije u prirodni tamne energije i tamne tvari. Sad, zašto to zovemo tamno? Zato što ta tamna energija je stvar jedna tajanstvena sila koja uzrokuje ubrzano širenje svemira. Znači, izračunato je primjećeno da se on širi, ali ne znamo kakva je to sila koja utječe na to širine, zato se zove tamna energija. I tamna tvar, pak primjećeno je opet ukratko rečeno da se zvijezde na rubnim dijelovima naše galaksije prebrzo okreću oko njenog središta s obzirom na masu naše galaksije, pojednostavljeno. Znači, mora postojati još nekakva masa koju mi ne možemo detektirati, zato je nazvana tamna tvar. Eto. Uglavnom, teleskop je lansiran 1.7.2023. godine sa Floride raketom Falcon 9 prema Lagrangeovoj točki L2, to je točka stabilne ravnoteže, i sada se nalazi na udaljenosti od oko 1,5 milijun kilometara od Zemlje. E sad, kao što rekao, nešto više od jednog dana, Euclid je prošle godine stvorio stvarno spektakularan mozaik koji prikazuje više od 60 milijuna zvijezda. Znači, taj teleskop je dovoljno moćan da može razlučiti pojedinačne zvijezde čak i u središnjem gusto naseljenom dijelu mliječne staze, jer drugi teleskop je recimo to teško mogu jer ih zasljepljuje svjetlost gusto zbijenih zvijezda u tom području. Taj teleskop će koristiti, znači on će tražiti te egzoplanete, ekstrasolarne planete, planete izvan Sunčevog sustava, jer je to savršeno područje za pojavu tih takozvanih ekstrasolarnih planeta, ali će koristiti metodu mikroleče. Znači mikroleča, to je metoda koja se već 20 godina koristi, a dosta je ovako kompleksna. Zašto? Zato što gleda se nekakav objekt udaljeni, neka zvijezda na primjer, i događaj oko nje koji mu ne bismo trebali vidjeti. Zašto? Zato što između nas i te zvijezde je neko masivni objekt, kao što je recimo Sneži patuljak. Međutim, on svojom gravitacijom toliko zakrivljuje prostor da onda svjetlost sa te pozadinske zvijezde, na primjer, isto tako bude zakrivljena i prođe oko tog, recimo, Snežeg patuljka, tog masivnog tijela između nas i te, na primjer, zvijezde, i onda mi vidimo tu zvijezdu koju ne bismo trebali vidjeti, da tako kažemo. I ta metoda, kažem, koristi se više od 20 godina i pomoću nje otkriveno oko 300 ekstrasolarnih planeta. To nije puno u odnosu na preko 5000 koje su do sad otkriveni, ali isto je jako korisno. I nju, recimo, koristi James Webb, teleskop James Webb, za proučavanje neke od najstarijih galaksija. Uglavnom, misija Euclid obuhvaća promatranje 51 poznatog ekstrasolarnog, odnosno planetarnog sustava, cijelog sustava, i pomoći će u proučavanju mnogih drugih koji će tek biti pronađeni. Evo, pa kao što govorimo o James Webbu i o Veri Rubin, govorit ćemo očito i o Euclidu u sljedećim mjesecima, godinama i tako.
0: Sigurno. Da, zapravo važne velike misije, a nekako djeluju kao da su po strani, odnosno sporedne, s obzirom na James Webb, s obzirom na Veru Rubin, s obzirom na ove neke jako, jako velike bitne stvari koje spominjemo, ali evo, ima i drugih, tako da nisu jedine misije, a niti akcije, niti projekti koji se trenutno odvijaju. Bacamo se mi sada na Orionovu maglicu, to je nebeski objekt kojeg svi vole zapravo promatrati. Pa zapravo o čemu se radi?
1: Zanimljivo da je u toj Orionovoj maglici otkrivena nepoznata struktura plina. To je zimski objekt, znači u zvijezdu Orion. Sad je ne možemo na večer vidjeti. Ali je zanimljivo za reći, znači to je takozvani Messier 42, M42 ili NGC 1976. To je objekt poznat kao što smo rekli, Orionova maglica. To je emisijska maglica u zvijezdu Orion, nazvanom po mitskom lovcu Orionu. Od nas je daleko 1300 svjetlosnih godina, a promjeru je 25 svjetlosnih godina i nalazi se u Orionovom maču, takozvanom Orionovom maču. To je niz zvijezda postavljenih okomito na Orionov pojas. Proteže se preko 10 stupnjeva na nebu sa svojim tamnim izdancima i sadrži oblake plina i prašine, zvijezde, ionizirane plinova i refleksijske maglice i slično. Poznata je od davnina kao, recimo, magličasta zvijezda. Američki Indijanci Maje je spominju, recimo, u svojoj mitologiji. A recimo u Europi nema pisanih dokaza o poznavanju maglice sve do 17. stoljeća. Prvi put je fotografirana 1880. godine. To je, znači, ujedno i zvijezdano rodilište. Promatranje je otkriveno oko 700 zvijezda u raznim stupnjevima razvitka, a formaciju zvijezda je vjerojatno potaknula supernova, eksplozija supermasivne zvijezde koja je eksplodirala prije nekih 3 milijuna godina. Kada promatramo Orionovu maglicu kroz teleskop, vidimo plin koji sjaji pod utjecajem snažnog zračenja mladih zvijezda i taj blistavi dio maglice je dobro poznat, ali on ne prikazuje cijelu sliku. Znači, oko njega, oko tog plina postoji neutralni atomski vodik, hladni plin koji se ne ističe na optičkim fotografijama. E sad, on ipak odašilje slabe radiovalove na valnoj duljini od 21 cm i upravo preko te emisije se može pratiti materijal koji ispunjava prostor između tih svjetlih područja maglice i okolnih molekularnih oblaka.
0: Mm-hmm. Da, evo, još jedna tema koju ne spominjemo baš tako često, pa sad, kakva su nova saznanja koja postoje u svezi mjerenja mase unutar Orionove maglice?
1: Da, znači novost je da je međunarodni tim znanstvenika izradio najdetaljnije karte neutralnog atomskog vodika u tom području i najzanimljiviji novi detalj je izdužena struktura tog neutralnog vodika koja izlazi iz područja oko Magvite i proteže se oko 13 svjetlosnih godina. To pruža naravno drukčiju sliku okoliša u kojem nastaju masivne zvijezde jer je zbog toga došlo do svojevrsne korekcije ranijih procjena količine mase plina u velikoj širećoj strukturi oko Orionove Magvice. Jer su recimo prijašnja mjerenja upućivala na masu materijala od oko 1000 sunčevih masa, dok je novim opaženjima neutralnog vodika procjena masa na oko 100 sunčevih masa, znači oko 10 puta manje. Zašto je to? To možda ovako široj javnosti možda nije toliko bitno, osim onima koji vole promatrati nebeske objekte, ali važno je za izradu modela nastanka zvijezda, jer masa plina određuje koliko učinkovito zračenje zvijezdani vjetrovi mogu promijeniti okolni oblak. Znači, učenjem o tom, recimo, tom objektu, učimo o evoluciji zvijezda, pa tako i o našoj zvijezdi Sunce i sunčevom sustavu, recimo o nama samima.

0: Može sve biti atraktivno i užasno zanimljivo, ali je neophodno da bismo onda mogli pričati o svim ovim stvarima kojima pričamo inače i koje da bi došli do izuma koje koristimo u svakodnevnom životu i slično.
1: Naravno, pa da. Pa dobro, mislim, što se tiče galaksije i ovog svega, možemo to na neki način nazvati i domom u kojem živimo, u jednom malo širem smislu, tako da učiti o njemu definitivno je dobra stvar. Upoznavati te neke činjenice znanstvene, pa ih produbljivati, također je dobra i korisna stvar. Tako da, evo, u svakom slučaju još ćemo o ovome pričati. Dinko, evo, nama je za kraj ostao naravno onaj dio o aktivnostima Akademskog društva i Astronomskog centra.
0: Tako je, osim programu Planetariju, Astronomskom centru Rijeka, spomenut ćemo, podsjetit se na ono, neke stvari što smo govorili u prošloj emisiji, znači održan je platak Star Party, ali nažalost već treću godinu za redom nebo nije imalo milosti za nas. Bilo je da, oblačno, pa onda u Velom domu ipak održana tribina posvećena problemu svjetlosnog onečišćenja na platku. Mm-hmm. Što se tiče isto tako naših članova koji su sudjelovali u radionici Zvjezdanog sela Mosor u Splitu, znači od 6. do 10. srpnja održana je ta prva ovogodišnja ljetna škola tehničkih aktivnosti za učenika osnovnih škola i promatrali sektor solarni planeti, odnosno jedan egzoplanet metodom tranzita, znači kad iz naše točke gledišta planet prelazi preko diska svoje matične zvijezde, tako da evo i to je bilo uspješno. A što se tiče sljedećih aktivnosti, evo već sutra, možemo sad s ponosom reći, znači 15. srpnja u 18. sati u Gradskoj knjižnici Rijeka će se održati predstavljanje spomenara Akademskog astronomskog društva Rijeka. Znači to će biti u svih ovih preko pola stoljeća jedno mjesto, da tako kažemo, u spomenaru gdje će biti upisani svi članovi od članskog broja 1 do zadnjeg koji je upisan u toj jubilarnoj 2024. godini i naravno da posebno mjesto općenito u spomenaru zauzimaju ljudi, članovi, entuzijasti, bivši i sadašnji, nažalost i neki pokojni, koji su bez čijeg entuzijazma i rada ne bi bilo astronomskog društva Rijeka, niti bi astronomija tako bila jaka aktivnost u našem gradu i županiji. I isto tako, znači, tu će se kroz spomenar prikazati mnoge aktivnosti Akademskog astronomskog društva tijekom svih tih pola stoljeća, razne manifestacije i slično koje su se događale, tako da evo možemo biti sretni da imamo tako nešto što će prikazati povijest, bogatu povijest Akademskog astronomskog društva Rijeka. To je znači sutra u srijedu, a onda četvrtak i petak, kao što smo i najavili, ako bude vedro, smo sa prijenosnim teleskopom na terasi Astronomskog centra Rijeka i kogod želi baciti oko na nebeske objekte može nam se pridružiti, a onda naravno sljedećim aktivnostima ćemo i dalje izvještavati. Uglavnom, evo, to je za sada što se tiče do kraja ovog tjedna, to je spomenar u srijedu i četvrtak, petak, promatranje nebeskih objekata, ako bude vedro nebo.
1: Da, jako lijepo, evo, pogotovo ovo što ste spomenuli za spomenar za članove, mislim da će to biti zaista jedno lijepo izdanje i drago će biti svim članovima to imati. Da, evo, nadamo se vedrom nebu, onda s tim rečenim ja i želim vam lijepo i vedro nebo koliko god puta da trebalo, tako da, evo, nadam se da će to biti također uspješno, ali dobro, evo, ljeto je, tako da sigurno će biti još lijepih dana, odnosno lijepih večeri za promatranje noćnog neba. Dinko, puno hvala, mi se ponovno slušamo idućeg utorka u isto vrijeme u 19 sati 30 minuta, a do tada lijepi veliki pozdrav.
0: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Uživate li u ovoj večeri? Kako se čini, ipak Riječani da, a možda i niste iz Rijeke, a uživate baš tu u centru grada, kako mi to vidimo. Lijepo je, živo je, pravo ljetno doba, zapravo prava ljetna večer, onako kako bi trebalo biti. I to volimo vidjeti, a isto tako volimo vidjeti i dobru situaciju u prometu, pa zato vam se i javljamo. Eto, što se tiče uskog centra grada Rijeke, ceste su uglavnom prohodne, nema nikakvih gužvi, nema nikakvih čekanja, a tamo ipak malo u Fiorello La Guardia, a ipak kolona u pokretu zbog radova. Tamo budite malo oprezni, malo strpljivi, ali na drugim cestama sve to dobro izgleda, prohodno, lijepo, čisto, onako kako vidimo na Google kartama, volimo tu zelenu boju. Što se ostalih događaja iz prometa tiče, na svu sreću, evo, nema nikakvih izvanrednih događaja, a obično po te izvanredne događaje spadaju one prometne nesreće. Budite oprezni, čuvajte se u prometu i sebe i druge, ali ono što je dobro, pa ćemo samo podsjetiti vas za nekoliko informacija. A6 Rijeka Zagreb do 12. kolovoza u noćnim satima između 1 sat i 4 sata privremeno zaustavljanje prometa će se odvijati bez preusmjeravanja na obilazne pravce od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica, i to u oba smjera, ali dobra stvar je što će trajati maksimalno 15 minuta i u 3 noćna termina će se provoditi. A što se riječke obilaznice tiče, a to sve znate, ono suženo, vožnja suženim kolnikom, do 11. lipnja iduće godine traju ti radovi 2027. a radi se na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66, to je kuk na području čvora Matulj, odnosno Opatije, pa tom, na tom spoju državne ceste DC8 i A8 promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju. Drugo, sve u redu, a evo imamo jednu informaciju iz pomorskog prometa, možda će vam dobro doći. U prekidu je trajektna linija Ancona Split sa polaskom iz Ancone u 22 sata. Eto, možda nekome je korisna informacija, budite sigurni u prometu ako krećete negdje u grad, u neku večernju šetnju, možda neko piće, onda samo uživajte.

0: Damirom Jovetićem. I evo nas. Damire, dobro ti večer.
1: Dobro večer, Ivona.
0: Ovo je izraz lica mi je... Sad mi je žao, evo, jedan jedini put valjda da mi je žao da nemamo neki televizijski prijenos, samo ova izraz lica ovako na početku.
1: Što je bilo na izraz?
0: Odlično, taj osmijeh, ono, oduševljenje, odlično. Dobar ti večer.
1: Hvala ti, dobar te večer tebi, a međutim ja sam sad vidio da je grad jako zauzet sa nogometom.
0: Je. Jako lijepo, živo je sve, ima ljudi i zvukova, znaš ono, nešto što zimi ipak ne doživiš. Lijepo je.
1: Da, i zato me zanima, znači ono, da li neko sluša naš radio za vrijeme dok su tako neke nogometne utakmice, nogometni prijenosi svjetski. Sad ćemo
0: provjeriti, evo, jedna onda informacija koja će tome pripomoći je 210777, broj na koje nas možete dobiti od sada, od ove sekunde pa do kraja same emisije. Tu smo za vas, naravno, možete nas, zapravo Damira možete pitati. Mi primamo sve upite o nekretninama, o poslu, ljubavi, zdravlje, ma sve.
1: Natalna astrologija.
0: Jesam pokrila sve područje.
1: Sva područja, sva što živo biće može uopće doživjeti u životu. Astrologija gleda kroz simbolično mapiranje, kroz jedan simbolični jezik. Jednostavno to je naša ljudska priroda da mi sve izgleda. Vidiš, ovo je jako zanimljivo. U najnovijim kognitivnim znanostima ispada zapravo da mi ljudi živimo neku paralelnu stvarnost. Da cijelo vrijeme mi ne opažamo realnost, nego mi mapiramo realnost. Znači, ono, cijelo vrijeme interpretiramo stvarnost.
0: Okay, da, ima tu nečeg.
1: Da, drugim riječima, nije boca nego što boca meni znači. Nije mikrofon nego što mikrofon meni znači. I onda kad malo bolje razmislim, ispada kao da se otkriva astrologija zapravo. Jer astrologija postavlja pitanja ne kao znanost, ono, kako nešto radi, nego što to nama znači.
0: A da, evo vidiš, kad malo to izgovoriš na glas i počneš razmišljati, da, zapravo je.
1: Tako
0: je. Rijetko ko, evo, to što si rekao, boca, pa da je samo boca i da tu sad misao završi. Da. Nešto vrijedno razmišljanja i možda kakve buduće diskusije. Dobili smo jedan mail koji je došao kao ponovljeni mail, pa eto, isprike naše, izgleda da se negdje zagubio, a mi ćemo se potruditi da dođe na red što prije. Tako, evo, čisto za slušateljicu koja je poslala da zna da smo mi to vidjeli i zaprimili. Evo, nadam se da ćemo uspjeti ubaciti, ako ne uspijemo u ovoj emisiji, evo, onda što prije da dođe na red. Još jednom, 210777, tu smo. Nemojte čekati zadnju minutu, to se zna dogoditi. Nemojte baš zadnju minutu i onda ne stižemo. Imali smo i nekih poziva koje smo isto tako, u zadnju minutu se javili pa obećali da ćemo nastaviti, jel, večeras. Nastavak slijedi.
1: Pa dobro bi bilo, super da nova emisija traje, ono, znaš, beskonačno. Bila su neka stara vremena kada je Radio Rijeka prolazila, imala dulje trajanje. To su bila neka vremena kada je, naravno, radio bio puno dominantniji, prisutniji mediji, a sad smo na neki način kao jedna tiha podsvijest ulazi u ljudima noću, ne bih rekao u krevet jer to je lastivno, ali u spavanje, u snove je bolje zvuči.
0: Dobro, vidim da si večeras dobro raspoložen. I načeli smo mi onu jednu temu koju nikako, evo, da odradimo do kraja. To su ona, znaš, ona, brutalno iskreni savjeti za svaki znak. Jao. Stalina, ako se dobro sjećam, na blizancima. Je, tako je.
1: Ovo će biti sočno.
0: Aha, idemo. Kažu za blizance, kao, morate se organizirati vaš život poput vaše kuće, jer često neorganiziran. Događa se da kasnite na sastanke i onda se osjećate loše. Da biste što više bili u rasporedu, iznervirali i što manje ljudi i ne biste se osjećali loše. Kad su stvari oko vas u neredu, to utječe i na psihu, pa postajemo poput prostora oko nas. E sad, najbolji savjet za njih. Sklonite, organizirajte i stavite stvari na svoje mjesto. Dakle, neka ravnoteža i sklad, ali blizanci jesu ravnoteža, što nisu?
1: Pa naravno,
0: sklad.
1: Kad ptica leti kroz zrak, dakle, on je zračni znak, kad ptica leti kroz znak, ona nema jasne ceste, znači nema ivičnjake, rubove i zapravo nema ni trajektori, trasu koja je recimo tipična za avione ili nešto slično. Drugim riječima, ona non stop improvizira. Sad možda jedan primjer, evo, jutro si bilo jedna onako generalna tema ljudima svima poznata, javna ličnost koji sad svi dramatiziraju oko njega, to je Donald Trump, pravi tipični blizanac. U gotovo karikaturalno.
0: Okej, okay, sad mi je puno toga jasnije kod njega.
1: Dakle, jutros kaže, mi naplaćujemo u Hormuzskom tjesnacu u buduće za zaštitu, znači i prolaza, naplaćujemo cijenu. U popodne dolazi vijest, mi odustajemo od toga, ne naplaćujemo cijenu.
0: Brzo se predomislio.
1: Tako je. Ili, kako je to jedan moj friend rekao, objasnio, znači ono, gdje mu sin kaže, ali tata, jučer si rekao, to je to. A on kaže, pa to je bilo ćera. Dakle, blizanac.
0: Daleka prošlost.
1: Tako je. Blizanac tako brzo živi. Dakle, tako brzo i intenzivno paralelno hendla informacije da njemu ovaj savjet potpuno neizvediv. Tako da, ne znam koliko je izvedivo, znači ona, ali u svakom slučaju blizanci su daleko od svih zodijačkih znakova najbolji improvizatori. Oni mogu mrtvi hladni upasti sebi u riječ, sami sebi biti argument, protuargument, odvjetnik, tužitelj, zastupnik, zaboraviti o čemu je bilo riječ. Dakle, to je najbrži intelektualni znak u zodijaku. I ako je nešto vrlina, ono ima i svoje naličije. Naličije je to. Da li postoji neko brutalan savjet, znači ono koji može blizanca dovesti u red? U osnovi ne, jer njegov red i njegov poredak apsolutno nema veze sa zemljom. To je zračni znak. Zračni znak, ako naiđe na prepreku, on ne kopa kamen ispred sebe, on ne miče prepreku, on je zaoglazi. Može biti i drugi znakovi, na primjer, vaga, isto zračni znak, nju zovu. Ima jedan stari majstor Dupor pokojni, on je zapravo naš najveći, bivša Jugoslavija i Balkan, dakle slavenski jezici, južnoslavenski jezici ga tretiraju kao našeg najznačajnijeg ono, astrologa. On je recimo vagu nazvao Lahor. Da.
0: Okay.
1: Znači, isto je zračni znak. Vodnjaka je nazvao tajfun ili ciklon, dakle ono označava nekakve ono velike tektonske pojave. A blizanac sam po sebi znači je zapravo strujanje kao u bilo kojem obliku, sve verzije dolazi u obzir. Dakle, blizanci, ja ne znam da li možete dovesti sebe u red po kriterijima drugih ljudi, ali probajte nekako svoju koherenciju, znači sabrati tako da gledate dalje od jedne sekunde, to bi bilo super jer će vam se ljudi smijeti kao Trumpu.
0: I kažeš Donald Trump blizanac.
1: Da, da, pravi i tipičan. I karikaturalan do duše.
0: Da, ne bi pogodila, ne bi, moram priznat.
1: Da. Zato ima jedna ljepota, kaže se da blizanci da su vječna djeca, znači ono to su djevojčice i dječaci, tako da tu osobinu zadržavaju u dubokoj starosti. Kad većina ljudi bude mrgudna, oni nisu, nikad.
0: Ne, to je dobro.
1: Ostanite
0: da,
1: takvi.
0: Da, uf, da, da, da.
1: Ostanite takvi.
0: Ajmo se baciti na rak. Pazi, njegova sezona je sada.
1: Sad je rakova sezona, da čujemo sada.
0: Da, pa kao savjet, ovo je malo papreno, smanjite pritisak na svoje najmilije. Pa možete biti i sami par sati, vaši bližnji vas vole i vratit će vam se i ne morate ih tako čvrsto držati. Nezavisniji ste nego što mislite, zato radite na tome da se malo distancirate od ljudi. Dobro.
1: Ja. Kad je neko bolestan, rak je prvi koji dođe pored njega, sjedi pored njega, promatra kako se osjeća, šuti i može zauvijek stajati tu dok ovome ne bude bolje. Ne postoji empatični, suosjećajni, u boli, u nevolji, znak u zodijaku, tako postojan, tako predan. I naravno da očekuje od drugih ljudi da postupe isto. Dakle, ako sam sad usamljen ili ako sam zbog nečega nervozan i slično, neko ko me voli bi trebao doći pored mene, znači ono i suosjećati sa mnom, bez jedne riječi, bez da mi prodaje rješenja. Samo zato da ne patim sam. Iz tih razloga, znači ta njihova skrb je projekcija njihove prirode kao najljepši mogući izraz empatije za bližnjega. Naravno, ako to sad usporedimo sa blizancem, znači zamisli da dođe jedan rak tako pun emocija, a blizanac gleda što ti si tu cijelo vrijeme, šta radiš ovdje cijelo vrijeme? To je razlika u temperamentu i to je ta ljepota nas ljudi. Različiti, svi ispravni, ali različiti tipovi osobina koji vide nešto kao vrlinu, ovome drugome ispada kao mana. Zaračit će savjet. Naravno, kad u ovoj rečenici koja izgleda ovako dosta teška, kaže ono, oslobodite svoje.
0: Zato sam rekla popredno.
1: Da, oslobodite kao ono, nemojte ih opterećivati težinom i tlačenjem. Dubina emocije i duljina trajanja emocije kod raka je velika. Znači, ono, ako je neki problem danas, on tek u utorak sljedeći isporuči jasnu situaciju. Dulje procesira emociju. Mm-hmm. Tako da, neki put, ako ga pritisneš lampom u oči i pitaš ga što ti on ne zna odgovoriti. Zato jer se emocija još nije procesirala. Znači, od svih zodijačkih znakova, rak najdublje procesira, ama baš svaku emociju, provlači je kroz sva svoja sjećanja, kroz djetinjstvo, kroz sve odnose ikada. Ali kada on to artikulira, onda ti objasni. I moraš čekati, nema nikakve druge. E to je to njegovo stanje čekanja. Znači, gdje on zapravo boravi u jednoj emociji. On je po Duporovom rječniku jezero. Znači, jedna mirna površina i na dnu se dole nešto događa i taloži. Da, na taj način rak skuplja emocije. Onaj koji ima u svojoj blizini ili u svom horoskopu nešto raka, vrlo dobro će razumjeti o čemu se radi. Tako da, ne uznemiravajte rakove. Ako oni iz nekog razloga se osjećaju osamljeni, na izlasku od vrata i morate reći ovako kao što si ti Ivona to lijepo rekla, vratit ću se, stalo mi je do tebe, volim te, odlazim, vratit ću se nazad, budi tu, ja ću doći opet.
0: A joj, kako, o, tako dobra rečenica bila, super. Možemo se mi baciti na naše mailove 210777, tu smo za vas. Ako nazovete negdje dalje od Primorsko-goranske županije, onda nemojte zaboraviti onaj predbroj 051. A ispred nas je jedan mail koji je onako kratak jako, pa evo, možda će slušateljicu zanimati kada čuje odgovor i neki konkretni upit, što naravno možete učiniti sljedećeg puta. Mislim, zapravo cijelo vrijeme smo mi dostupni na mailu. E sad ovako kaže, zanima me moje zdravlje i odnos sa djecom. Hvala Carmen. Carmen, evo, kraće nije moglo. Damire, imaš riječ.
1: Odakle da počne, Carmen, kad je cijeli život predavno mu jedna slika? I dakle da počnem, znači ono, koja tema, kako da počnem ovu temu uopće? Pa ću ja početi sa jednom možda situacijom koja je sada aktualna. Naime, zadnjih nekoliko mjeseci, nepunih godinu dana, jedna planeta koja prolazi ovdje, znači kroz polje podsvijesti, ima jedno značenje, kaže da u tom periodu mi rekapituliramo svu svoju životno iskustvo, sve svoje ukupna sjećanja, kao da na neki način se pozdravljamo sa ovim svijetom, ali to nije stvarnost, to je samo duševni proces, jer astrolog prati duševni proces. Već sam rekao, mi nismo fizika. Dakle, mi ljudi smo psiha, mi smo subjektivni doživljaj. Zato tih zadnjih godinu dana ova tema, znači ono, što je sa mojim položajem na ovom svijetu, sa mojom djecom i odlazim li ja to? Ne, ne odlazi niko nikamo. Ovo je razdoblje kad mi radimo rekapitulaciju. Svrha toga, znači i to traje negdje do veljače intenzivno, znači svrha toga je da čovjek promijeni svoje ponašanje i svoj odnos prema stvarnosti. To, što to znači? To znači da svi oni odnosi u kojima ste se do sada osjećali obavezni, koji su do sad bili vaša glavna okupacija, znači ono, članovi obitelji, djeca, znači slično, sada više nisu u prioritetu, sada je vrijeme da se bavite sobom. To je u astrologiji također se opisuje i kao tema kada se ličnost vraća k sebi i bavi se zdravim sebičnim temama. To je, da li sam ja dobro, kako je meni, ne kako je tebi, kako je mom bližnjemu, nego kako je meni, dakle baš meni, samom meni. Tome služi taj aspekt. Zato je astrologija uvijek gleda ne onu praktičnu stvarnost, nego gleda onu unutrašnju stvarnost. Čemu služi neki period? Zašto nas opsjeda određeni period, neke misli, neke emocije, neki događaj? I ispada kao da se vi ovdje sad pozdravljate sa svim odnosima. Ne, ne pozdravljate se svima. Pozdravljate se sa jednom vrstom odnosa koji je izgubio svrhu. Naprimjer, kad dijete odlazi od roditelja, odnos se mijenja. Zato jer dijete odlazi od roditelja, znači ono, odnos se mijenja na samo jednu kvalitetniju razinu drugačije kvalitete, ali on ostaje. Tako i ovdje. Vezano za zdravlje, na ovaj aspekt se uvijek ljudi bave više zdravljem. Zašto? Jer se malo više pojačaju i pojave problemi koji su otprije poznati. Nikome se na ovakve aspekte ne pojavljuju novi zdravstveni problemi koji su pali s neba. Uvijek su to stari problemi. Tako da, ako možemo iz ove logike izvući savjet, savjet je bavite se sobom, popravite ove stare stvari i promijenit će se odnosi među članovima obitelji na malo distanciranije. Ne zato što je to loše, nego zato jer je vrijeme da se više pozabavite sobom. Ja nemam loših prognoza ovdje. Ovo je normalan period kad čovjek rekapitulira svoj život. 2 do 3 godine od sad, otprilike, idući period je pred vama u kojemu će se pokazati da je ispravno promijeniti odnose sa članovima obitelji, one vrste koji su do sada bili teretni ili previše opterećujući, polako izlaze iz vašeg života. Hvala vam na generalno pitanje jer sam nastojao razumjeti ga u kontekstu ove situacije. Hvala vam još jedan put, Carmen. Javite feedback ili pošaljite ponovno sa puno konkretnijem zahtjevom da me pošaljete po ciljenu informaciju. Ovdje ste mi dali slobodu da sagledam generalni period. Mm-hmm. Hvala, Carmen.
0: Da, tako je, evo, otvoreni smo mi i za, kako je Damir rekao, feedback i za novo pitanje, nadopunjeno pitanje, evo, što god zapravo vama odgovara. radio.rijeka@hrt.hr, to je naš mail. Broj telefona 210777. Tu smo. Idemo mi na sljedeći mail za večeras koji kaže ovako: dragi Damire, draga Ivona, jedno veliko hvala za sva vaša usmjeravanja, potporu, blagost i točnost. Ne samo da spoznamo dati put već i sebe same. Hranite nam dušu mirom i to je tako unikatno. O, Damire, pa...
1: To je zato jer je naša slušateljica gotovo pjesnički i pjesnički tip ili sasvim pjesnički tip, jedna kreativka koja očito živi u svijetu psihe puno dublje i kvalitetnije. Hvala, normalno prepoznaje se, kako se kaže, slično prepoznaje slično.
0: A, da, istina, hvala od srca, stvarno divne riječi i nama je to itekako lijepo i drago čuti. E sad ovako, kaže upit, ovog puta pitala bi za financije, to jest posao. Kroz susret sa kolegom od dana 27.6.2026 u 11 sati koji me samo inicijativno kontaktirao, uopćeno smo razgovarali o potencijalno poslovnoj tehničkoj suradnji između naših kompanija. To bi eventualno donijelo znatnu ekspanziju mog angažmana. Pitanje je kakvi su aspekti, da li se vraćam na ludu gužvu od prije više godina ili je bolje sa što manje stresa ili sasvim nešto treće kroz nekako investiranje ili slično. Kaže nam veliko hvala i Nina.
1: Nina, ja ću sad upotrijebiti jedan odgovor, jedan drugačiji način rada, umjesto da nam pravim, na primjer, njen horoskop, da usporedim onda sa horoskopom od firme, jer imamo i horoskop od kompanije, i još sam samo izvadio datum dogovora. To je metoda koja se koristi od horarna astrologija, ona koristi samo trenutak. Naprimjer, jedan trenutak u vremenu ima milion značenja na milion ljudi. Svakoga drugčiji, ali to je moment koji sam po sebi svima nešto znači. Znači, svakome nama u životu znači svaka sekunda jedinstvena u životu. Način gledanja u astrologiji je takav da dozvoljava čovjeku da razmišlja o tome kako mu je svaki trenutak bitan za nešto. To može biti presudan trenutak kad je očito, a neki put nakon 10 godina shvatiš da je neki trenutak bio presudan, a u tom trenutku dok se događao nije izgledao važan. I astrologija alat da pogleda da je važan čak i onda dok nije prošlo svih tih 10 godina. Evo, Nina, prva stvar, znači ovo je sam moment, znači ovaj datum, ovaj horoskop sam po sebi je zapravo jako dobar za svaki oblik suradnje. Znači najbolje su aspektirani planeti u polju suradnje, zatim su bili izuzetno dobri oni u koji su vezani za udaljena putovanja, inozemstvo i ideje. Di je problem? Problem je prevelika količina napetosti. Dakle, točno ono što je naslutila u svojoj pislu se i ovdje vidi. Što bi sad onda astrolog iz toga trebao zaključiti? Pa gle, ekonomiju energije, da li možeš ili ne možeš, moraš odlučiti bez astrologije, jer je to jedini način kad čovjek kaže ono mogu ili ne mogu, dakle želim ili ne želim. Da bi bilo plodonosno? Bi. Da bi bilo zahtjevno? Apsolutno bi. Dakle, samo ocijeni na vagi, ako možeš, da li je to nešto što tvoje srce u ovom trenutku želi i tvoji mišići, mentalni ili neki drugi, žele nositi neki period. Nevezano za osobni horoskop, ovo je samo trenutak i on sam po sebi bi nosio ovakve plodove. Dakle, zaista je već u samome pitanju sadržano, znači to pitanje, znači sadržano o težini, da li ja to mogu podnijeti. Jedina stvar koju astrolog ne može ocijeniti. Zašto? Jer samo procjena, naša vlastita, jedini kriterij, pa ni ona nije nikad savršeno garancije. Mm-hmm. Neki put ja mislim da ću nešto moći napraviti, pa ne uspijem, ili neki put mislim da neću, pa svejedno.
0: Istina.
1: Uspijem. Mm-hmm. Dakle, samo procjena je ovdje odluka, sve kvalitete i karakteristike koje sam našao ovdje u skladu su sa onim što je ona napisala u pismu. Ja nisam otkrio ništa novo. Želim samo podcrtati da je ovdje odluka vlastita. Nina, kako god odlučiš, to je tvoj izbor, nemoj se bojati.
0: Da, evo, ba, naravno kao što smo ranije rekli, može i neko nadopunjeno pitanje, imamo i mi poziv koji nas strpljivo čeka dok odgovaramo. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, srdečan pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Ovako, imala bi jedno pitanje, znači Loredana.
1: Pozdrav Loredana.
2: 10.4.1965 u 4.10.
1: Super.
2: Ujutro.
1: Super.
2: Pa mene zanima... da li će se popraviti odnos sa mojim najstarijim sinom?
1: Popraviti u odnosu na kad se pokvario, ali se postepeno kvario, pa ne možete ni naći datum, ili?
2: Ima neke 4-5 godina, tako nešto.
1: 3-4-5 godina, tako.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Znači, negdje poslije COVID-a, ono 2021. druge, treće, tako.
2: Ima tu negdje, da.
1: Aha. Ok, sad gledam vaš horoskop. Znači ovako, i što je što, evo što kaže, da negdje približno između 2021. i 2023. godine zaista bio jedan spori i polagani tranzit planete Saturna preko Marsa i Mjeseca. Da li vi imate još jedno dijete ili to jedan?
2: Imam još dvoje.
1: A, ok, dobro, super. Dakle, nije s drugima, nego samo sa njime potrošilo.
2: Samo sa njim, samo s njim.
1: Hvala,
2: da.
1: Ok, onda on simbolizira ove dvije planete koje ovdje označavaju Mars i Mjesec. Mars označava ljutnju. To znači da je on ovdje prikazan kao osoba koja je zbog nečega, znači ono se ljutnjom, a ne ignorancijom. Ne nedostatkom ljubavi, nego ne nedostatkom emocija ili hladnoćom. Ovo je strastvena planeta, ona ne isključuje emocije, nego mijenja iz ljubavi u žustru emociju, kao što je recimo ljutnja. A drugi je Mjesec. Mjesec označava zapravo sakriveni dječji dio ličnosti. Dakle, on je iz nekoga razloga, znači ono se naljutio kao malo dijete, ne kao odrasla osoba.
2: Uh-huh.
1: I vama je jedini cilj zapravo sada naći načina da se on na neki način da on objasni uopće o čemu se radi, ili da kaže na što ga je to točno povrijedilo, zbog čega je on zapravo ljut.
2: Mm-hmm, pa da.
1: To vam nije rekao ništa?
2: Ne, nije.
1: To znači da će se ovo raspetljati tek onda kada on bude mogao odčepiti tu svoju bocu sa ljutnjom. Ne znamo kad će se to dogoditi, nažalost, bez obzira što sam astrolog, pa od astrologa uvijek očekuješ da sve zna u prognostici, ali ne, ovaj puta ne, jer ovisi o sposobnosti osobe da otvori čep. Međutim, ja ne vidim da je to prestanak svih odnosa, nego to je samo demonstrativna ljutnja. Postoji mogućnost, znači ono, da se u ovoj godini koja sad teče, u zadnjih nekoliko mjeseci dogodila nekakav minimalni kontakt. Je li on bio uopće ili neka posredna poruka prema vama, preko drugih ljudi? Da li je bio, korigirajte me, molim vas.
2: Ako... Na ove godine ne. Mm-hmm. Zadnji put smo bili u kontaktu lani u 8. mjesecu, kad je meni umro brat.
1: I ništa se nije dogodilo dalje od susreta?
2: Ne. Ne.
1: Hvala vam. Dobro, sljedeći takav aspekt, nažalost, nije blizu, nego se događa tek negdje, joj sad ćete možda biti zabrinuti, u proljeće rano iduće godine, znači otprilike između druga i petog mjeseca se ponovno događa neki malo bolji aspekt koji vam ponovno daje priliku. Ni on nije tako jak da bi ja očekivao da se odnos raskravi, otopi, odledi. Međutim, on nije, po ovome ja njega ne vidim u vašem horoskopu kao neko ko je nestao iz života skroz. Ne vidim. Nego očekujem da se to odmota prije ili kasnije. Ne na ove male aspekte kao što je taj bio, ne ove godine, nego lani, dakle čak malo godinu dana, ne puni godinu dana ranije. Hvala vam na korekciji. Ni ovaj idući nije dovoljno jak da odmota taj odnos do kraja. Međutim, ima jedan trenutak od kojeg ja očekujem u dugoročnoj budućnosti da će vaš odnos otvoriti u cijelosti. To je približno 2029. Tolerirajte pola godine lijevo-desno. Taj aspekt je puno, puno jači od ovih maleckih koji vam samo daju priliku za susret. Ono što vi možete kao majka napraviti, ono što vi možete napraviti je dati mu neki signal, znači ono da vas zanima, znači ono, kako se on osjeća i najvažnije da vi od njega nemate nikakvih očekivanja, samo želite znači da stupite u kontakt.
2: Da,
1: to ste vjerojatno već pokušali na mnoge načine, ali nije bilo rezultata.
2: Ne.
1: Šaljite tu poruku i dalje, više puta, nemojte prestati s time.
2: U redu, Bože.
1: Hvala vam puno i na povjerenju. Hvala vama. I prilici.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala vama na pozivu. Eto, nadam se dobrom ishodu.
1: Da, neki put se vidi, evo, tako astrologija funkcionira. Ona ne vidi stvarnost, nego doživljaj stvarnosti. Mm-hmm. To je ono što nama znači taj događaj.
0: Da, da, da, točno. Bacimo se na sljedeći mail.
1: Yes.
0: E, ovaj je malo detaljniji, ali primjećujem da nam nema podataka. Jesu li podaci kod tebe, Damire?
1: No.
0: Ha?
1: Ne. Ne, ja ovdje ne vidim podatke, ne. Da. To je šifra Ružica.
0: Šifra Ružica, da, da, da, da.
1: Ružice, ovo je dakle mail koji nema podatke. To bi tako bilo sjajno. Kopirajte molim vas ovaj svoj mail i dodajte podatke, please, jer ne nalazimo ovaj ključnu stavku bez koje astrolog ne može raditi. To je problem, ljudi misle da su astrolozi nekakva talent ili vidovnjaštvo ili jasnovidost ili šesto čulo ili nešto sveče. Naravno da nismo, mi smo ovisni u matematičkom izračunu i onda ga interpretiramo. Znači, tek samo na taj način se može raditi. Ružica, dakle, please.
0: Evo ovako, mail starta, samo da Ružica prepozna. Ma, mislim, iako mislim da zna. Rado slušam vašu emisiju, jutorak je uvijek u znaku zvijezda. Voljela bih vam postaviti pitanje vezano za situaciju u kojoj smo se našli partner i ja, da li su nas spojile zvijezde ili ne. A od kad se znamo, vrlo dobro međusobno funkcioniramo. Evo to, Ružica, to je dakle početak maila. Molim vas, evo, fale nam podaci. Damire, hoćeš možda usmjeriti koji točno podaci, na što mislimo?
1: Ja ću iskoristiti ovu sjajnu priliku baš za objasniti kako izgleda usporedni horoskop između dvoje ljudi. Gle kako je ovo lijepo opisano.
0: Lijep je mail, lijep je upit, evo, jako je i detaljan i sve, ali evo.
1: Neki put, znači, dvoje ljudi koji se nađu u nekoj ranoj fazi života, pa jedan na drugoga uopće ne reagiraju. Kao da su nezanimljivi. Jer fali neko životno iskustvo koje oni moraju proći. U drugoj fazi života se dogodi ti isti ljudi sa istim horoskopom odjedanput jedan drugome izazovu nevjerojatnu revoluciju u životu. Kako je to moguće? Pa šta nije isti horoskop? Znači, ako je isti horoskop, znači onda bi trebalo biti ista situacija kroz cijeli život. Ali nije. Zbog toga jer postoji razlika u fazama života. To je nešto što, znači ono što ljudi misle, znači, jesmo kompatibilni ili nismo. Ovisi u kojem periodu života.
0: Mhm. Može samo sekundu, evo, našeg tehničara ću zamoliti za 2 sekunde malo glazbe. Damire, imam...
1: Podatak?
0: Podatke.
1: Oh.

0: Nego je ovo, čuj, kako se kaže, tko radi taj i griješi. Nekako nisam imala mira pa sam probala pronaći mail ponovno. U svakom slučaju, evo, podaci su tu, tako da
1: Ivona,
0: ružice ne...
1: Ivona, hvala ti do neba, ja sam zapravo...
0: Nepravedno smo
1: previdio
0: ružicu.
1: Zvaću te data ninja.
0: Da.
1: Iskopati podatke da. Iz nemogućeg.
0: Evo, dobro je, dobro je. U svakom slučaju našli smo ružice, isprike i oprostite. Evo, malo smo se potrudili i ipak smo spojili ono što jest. E pa sad idemo, bacamo se na mail. Kaže ovako, poštovani, rado slušam vašu emisiju, utorak je uvijek u znaku zvijezda. Voljela bih vam postaviti pitanje vezano za situaciju u kojoj smo se našli partneri i ja. Da li su nas zvijezde spojili ili ne, ali od kad se znamo vrlo dobro, međusobno funkcioniramo i jedan drugome smo velika potpora. Međutim, okolina u kojoj živimo je vrlo agresivna prvenstveno prema njemu i pokušavam partneru biti najveća potpora koja mogu biti. Situacija je takva da živimo trenutno odvojeno na većoj udaljenosti zbog posla i svaki trenutak koji možemo iskoristimo da budemo zajedno, jer barem onda je mir i u našim životima, ali to se nekada pokušava sabotirati iz vrlo posesivnih razloga. Kod njega je problem što zbog životnih okolnosti koje su drugi prouzročili, on u ovom trenutku jako financijski ovisio o okolini koju sam spomenula na početku, koja to masovno iskorištava, te od njega zahtijevaju pokornost koja graniči sa robovanjem, pa čak bi rekla da ga se da čak pa čak i rekla bi da ga se pokoriti do te mjere da on više nije on, nego oni što oni, nego ono što oni žele. Ta ista sredina nema ništa protiv mene, indirektno ništa ne zamjeraju, ali po nekim postupcima vidim da me se možda čak i boje, te da me udaljavaju od njega jer ga onda ne mogu slamati onako kako bi oni htjeli. Ja sam uz njega i ostat ću, ali ono što je najveći problem u ovom trenutku, što moja pomoć je samo moralna i vrlo iscrpljujuća i pitam se da li će to biti dovoljno da opstanemo kao par. Ni on, ni ja nismo balavci, zaljubljeni tinejdžeri ili da je naše poznanstvo prolazna faza. Hvala na svakom savjetu, Ružica. Ružica, evo, kao što smo rekli ranije, vrlo lijepi, iscrpan, detaljan mail. Još jednom isprike na ovoj grešci da nije bilo podataka. Podaci su tu, imamo sve što nam treba i Damire, ti imaš riječ.
1: Ovo je jedna predivna priča, ne zato što je lagana, nego zato što je snažna. Neki put najljepše stvari mogu biti vrlo problematičnim okolnostima. Ovo je jedna od takvih situacija. Evo zašto se to događa sada, a ne ranije. Sad, baš u zadnjih nekoliko mjeseci, jedna spora planeta, znači jedan spori planet, Uran, prelazi preko Venere, planete ljubavi. Idući takav će biti za 84 godine. Znači, toliko neponovljiv element u životima ljudi. Naravno, to znači da gdje god da imamo tu Veneru, u ovom slučaju to na samom početku blizanca, to označava neponovljive emocionalne doživljaje. Jer Venera nije vruće nebesko tijelo koje kruži oko sunca. To je fizikalna Venera. Ali ono što nama Venera znači kao ljudskoj civilizaciji je simbol ljubavi. Naravno, u gotovo svim, znači ono, vremenima već tisuće godina. Dakle, ta Venera, simbolika koja nama znači ljubav, jednom u 84 godine, dakle, je ovakav tranzit može napraviti. Da li svakome? Da, svakome. Da li je jednako bitna? Nije. Ovoj našoj slušateljici je ta Venera puno bitnija. Zašto? Znak je bik, planeta koji vlada je Venera. To ima svaka 12. osoba. Zatim, mjesec ima u znaku vage. To ima svaka 144. osoba. Dakle, svakoj 144. osobi je Venera tako važna. Iz toga onda mi ne možemo napraviti prosjek svima Venera jednako znači. Ne, nego jednoj od 144. Druga stvar. Neki ljudi imaju, kao što ona ima, znači u Veneru u izuzetno jakim aspektima. Mm-hmm. Na primjer, najjači mogući aspekt koji ima je na Plutona, transcendentnu planetu koja simbolizira visoki adrenalin, visoki kortizol, super stresne situacije poput rata, borbe za život, dakle nekakve vrlo, vrlo napete. Tako da kad ona donese ljubav, dakle kad donese ovakav aspekt, donese doživljaj ljubavi, onda to nije neka mlačna, usputna, prolazna stvar, nego je dramatika najveće moguće klase. To daje na jakosti. Drugi dobar aspekt je Venere, na mjesec, na dušu, označava, to je ono što pjesnici nazivaju naći svoju srodnu dušu ili svoju dušu dvojčicu, blizančicu. Taj osjećaj, dakle, je nadahnjujući do nevjerojatnog. I treći element, možda važniji od svih njih.
0: Twin flame.
1: Tako je. Treći element je negativni aspekt, ovaj koji je opisan. To je opozicija na Neptuna. Ako se sjetimo simbolike, svi ćemo moći tumačiti jednostavno. Sad samo da izgovorimo i tu rečenicu. Znamo da je Neptun Posejdon, bog mora, po staroj mitologiji. I on označava da je partner iz nekoga razloga, znači nestabilan, kao more. Nije ukupan čvrsto u tlo, ne možeš ga postaviti da stoji pored tebe, ne možeš stajati pored njega. Dakle, to je, izgleda, ova veza izgleda kao ta vrsta sudbine. Dakle, kao da smo na barci nestabilni, ne možemo se ukorijeniti, ne možemo se ukopati, ne možemo se zagraditi. Znači, ono, iz te logike je svima jasno da je ovaj njen opis potpuno očekivan. Čim pogledaš horoskop i vidiš taj aspekt, očekivano je da ima ta svojstva. I da je vrlo snažno, i da je osjećaj dviju duša, i da je kao Posejdon nepostojano ovisan o burama i olujama, višim silama okoline. Gle, kako lijepo je to samorazumljivo. Da li to

0: Radio Rijeka.
1: 22 su sata.
2: Kronika dana sa Anabelom Lajkau.
1: Dobre večer, od vijesti iz Vamu. Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom. U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković. Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada Iran.

0: hrvatskih luka.
1: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
1: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
2: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policija i sve službe su, veli, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo mi je vode, neki su se čak i ozlijedili.
2: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
2: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
4: Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli, znači profili, evo, vidjeli ste i sami gdje se to praktičko temperature sve savinulo. I evo, ono, cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Zbog udisanja dima, pomoć su zatražili radnici, njih šestorica, koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
1: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Filip Klos.
5: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
6: Kronika dana.
1: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao.
8: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio.
8: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
1: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I Most je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima.
14: Što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
1: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kad je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Mikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručuje kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Mišićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja je oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
6: Kronika dana.
1: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
21: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
1: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
7: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupa je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
1: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
0: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
1: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
3: Počeci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji je imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato i jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se braniti.
1: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove po šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora. Potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
22: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo kao i druge države članice pa kao i komisija kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
1: Sjedinjene Države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
24: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države, i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
23: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
24: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
23: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
24: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
23: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
1: Najnovija zbivanja u vezi s hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
1: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koji je uredio Tadija Kristijan Babić. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
4: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
5: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac jer Din je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca i Salvadora Bartona. Nakon toga s bijele točke Ojaza Bal siguran za 1-0. Još prilika za Ruiza, bilo je tu još neki pokušaja Španjolaca, Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli, to je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske, utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0, malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
8: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosozapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslije podne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladalo je vedro vrijeme. Najviše poslije podne temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podno Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
11: Kronika dana.
2: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
10: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio premijer Andrej Plenković.
10: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
10: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
11: Prvi program.
2: Radio Rijeka.

0: na Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.

0: mjesta nesreće morali su se evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
1: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
1: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim Državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim Državama.
0: Vijesti. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Snježana Kralj.
2: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
3: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretninama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
4: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
5: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
2: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
6: Ovaj put biramo javno na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
7: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
2: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
0: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Odluku o tome danas bi trebalo donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio prijevremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
8: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: Poslije podneva znaće se konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
10: Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
11: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
12: Španjolci slave zasluženo, nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio neoprezno ga je opalio po nozi sa sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Orazabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
11: U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan.
10: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rangliste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
1: Uvijek tako počinje.